Zaus le andre matra be fitiavana le andre anao anoka trao de hiditra ameno ny banka indrety fanetiko avokoro zavatra aniry ny fonao tondrako fitiavana sy fiadana mipoary fahasambarana mandrakizay ianao mahereza zasandra aoka izay ny sety sy ny tomany afatrao vaty amiko ihany rehefa resy aho de atsangako rehefa diso aho ampianariko za ihany ny zoko misaotra zoko ihany.

Merci.

Lopes. If I bump for a course, could I order?

Sophia Radio.

la radio Sofia.

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Sofia Radio, la publicité.
1: Vous n'avez à 100 vitesse.
2: Favaube fibre onias internet fibre la plus haute en ambiden tenambrar 250 gigapixels 69000 lari sambolana mons ça te avaka manon recharge manon kam 50 giga awam recharge.yas.mg na awam super app ya c'est moi fibre on tunga bangene ne mia store kigenau.
3: Fen valombe fulton ary manana karapanondro pirenena.
4: Misy horatanarana anatiny isitry mpividy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2023.
3: Ilaina ny karapanondro pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny birao am-pokotany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy eny am-bom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondro pirenena voalohany.
0: Amin'ny ainy nora eto amin'ny Sofia Radio.
4: Novembre et le rapport sur l'arrivée.
3: Monsieur le chanteur, faites la pizza.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Alatsinainy fahatelo ny volana aogositra taona 2020, angafaliana hatrany tompo klasy tompoavy ny tsidiaky ny tokantranonao anio, ary falimiarahabanao tonga soindray tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia, anarahonao ny zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, ireo vaovao malaza ny ivelany, ary any amin'ny farany fampafantarana ny vinany mety hotoetry ny andro Rampitso, ka manasanao mpanajana anaraka izany. Entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio, ny tontolo ny fanatanjahantena taranja Tsipy Kanety Be, tompon-daka maneran-tany ho an'ny latsaky ny 80 taona i Madagasikara, raha nandresy an'i Espagne tamin'ny famaranana ho an'ny lalaon'olon-droa miaraka. Anombavao tanteriny Andrasamy.
1: Vohosa ho tompon-daka maneran-tany ho an'ny latsaky ny 80 taona i Madagasikara, lasan'ny ekipa malagasy ny medaly volamena sy anarom-boninahitra tompon-daka eran-tany Tsipy Kanety Be lalaon'olon-droa lahy sy vavy miaraka sokajy tanora U18 notanterahana tany Santa Susana, Espagne, nanomboka ny 30 jolay ka hatramin'ny 2 aogositra teo ity fiadiana tompon-daka maneran-tany ho an'ny latsaky ny 80 taona ity. Nandresy ny ekipan'i Espagne tamin'ny 1999 izy ireo nandritra ny lalao famaranana nisy an'ny Arson Clarito andembelonony ao amin'ny CDBA sy avitiana Elio Raberanto tao amin'ny PAC, ary izy kambana miravavy avy amin'ny MKT Vakinakaratra nameno sy nomena Ramamonsoa.
0: Ho any amin'ny fokontanina taran'olo isika amin'n'ity vaovao manaraka ity, tafapetraka androany ny safokontany vaovao ary notanterahana anio ihany koa ny famindram-pitantanana. Andrasamy hatrany no hitatra ny vaovao.
1: Araka ny fanapahana navoaka ny teo anivon'ny fielehovana fianarantsoa manolo ny safokontany sy ny lefiny ho an'ny fokontany taran'olo dia natao androany alatsinainy 3 aogositra ny famindram-pitantanana teo amin'ny leben'ny fokontany teo aloha Ramatoa Rakoto Victoria Viviane sy ny voatendry Rabemananjary Bien-Aimé izay nisaotra ny eo anivon'ny fileovana tamin'ny fanendrenana tao, ary nanao fahavononana hiara-iasa amin'ny fitondrana foibe mitantana ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara. Efa nametraka fandaminana sady ny sefokontany voatendry.
2: Ny fandaminana moa izany dia mbola anatin'ny fandaminana izahay mianadahy, fa ny teninay fotsiny dia hoe manomboka androany aloha ianareo dia mitsahatra amin'ny asa anareo, ianareo rehetrarehetra ny asa tatony fokontany, fa mbola handray fandaminana izahay, fa hiantso anareo ihany izahay a rehefa mivita ny fandaminana mianadahy ny zavatra rehetrarehetra ataony fokontany na taran'olo a, fa dia mankasitraka anareo. Atsika mianakavy ny fokontany na taran'olo, misaotra anareo mpanao gazety ny lamina soamantsara ny fandrapahefana teto a, na dia betsaka aza ny resaka mandeha teto amin'ity fokontany ity a, izay no anaovany mangarahara ny famindram-pahefana. Dia mankasitraka anareo mpanao gazety a, satria zava-dehibe zao zavatra natao, mankasitraka na tamin'ny prezidanty fa vita soamantsara, madio ny idiranao teto, dia madio koa ny alahanao teto, ary mba maniry koa izahay mba madio koa ny idirana eto a, dia madio koa ny alahanay ety satria ity dia toerana fandalovana.
1: Ramatoa Rakoto Viviane dia nisolo toerana ny sefokontany teo aloha izay tsy salama, ary nitantana ny fokontany hatramin'izao nivoahan'ny fanapahana izao.
3: Taraky ny tenin'olona hoe mitendrena satriana ny ato fatatsika ny tsy fahasalamany prezidant teo aloha, prezidant tanalao, dia nanaiky tenana dia sy hoe tsy dia tao anatin'ny eritreritra azy. Amin'izao fotoana koa araky ny hoe napetraka ianao dia manaiky fandaminana mifanisorana, dia mifanetretena no itenenako hoe mahaleovo malasana prezidant, fa vita soa amin'ity adidin'ny fokontany ity, ary ombinin'Andriamanitra atrany tsy donao an-trany na eo ihany vaoka nataran-dolo vahoakantsika mianakavy ity, araky ny teko eto fianaratsoa tsika nipetraka etsika ny mody, fa tsy hoe andeha hody lavitra, fa dia mahaleovo malasana to.
1: Mametraka tanjona mazava ny sefokontany voatendry, ary nampitafatra ho an'ny fifanoloran-tanana amin'ity adidy ho fitantanana ny fokontany ity.
2: Ny tamintsika dia hamerina ny firaisankina, hamerina ny fifankatiavana mba ho fokontany pilôty handroso ny ety fokontany nataran'olo ity, satria isika no anisan'ny fokontany lehibe indrindra vakivakin'ny lalam-pirenena fahafito mandalo eto taran'olo daholo ny manam-pahefana rehetra izay tonga eto fianarantsoa, ka dia tsy ho vitanay samirery izany fampandrosoana ny fokontany nataran'olo izany. Mangataka tolo tanana anareo misokatra ny varavarana fa anareo izay efa teo taloha, dia hisy fandaminana hiantso anareo ny tenanay, nosa ifandaminana izay satria safitana ireny fitantanana ity fa dia manome toky anareo zahay a nareo ray aman-dreny indrindra sotra anao mbola ilaina anao madama ilaina ianao a fa tsy fitarery dia fanaone ty tsy andaitrasy fitsoroanao koa moa zany a tsika dia manaiky fandaminana voatendry androany tsy manam-pahavalo eto ny tenanay fa napetraky zahay a dia manaiky ampanetretena
1: teto amin'ny baron'ny fokontany ihany no nanatanterahany izao famindrapitantanana teo amin'ny fokontany ny roa tota sy ny lefiny izao eto tarandolo tanterahana androany alatsinainy 3 Aogositra 2020.
0: Tontolo ny fahasalamana kosa indray namoaka tatitra ofisialy ny fivoaran'ny valana retina nindrarajako ny 8 Desambra 2020 ka hatramin'ny 13 Jolay taona 2020 ny avy eo anivony ministera ary ovetrany ary.
1: Mbola mianaka manerana any Madagasikara ny valana retina mipoksa na nendrany rajako teo anelanela ny farany taona 5 hatramin'ny farany volana Jolay 5 de 20 no namony ainy manerana ny nosy miisa 2 7 7 nitranga nanaovana fanairana ka ny 8 tamin'ireo no tranga voamarina ny andritr'izay fotoan'izay raha toa ka 10 7 7 ny valin'ny fitiliana zay nazahoana ta 7 5 7 ny tahany fitilina miabo na ny taux de positivité tamin'ireo distrika 7 efa hitana trangana impox eto Madagasikara.
0: Ivadikala fombavao hafa tanteraka isika eo amin'ny sehatry ny asa tanana sy ny taozavatra varotra sy fampiratiana ny asa tanana isaky ny zoma farany volana izay efa misy mpanao asa tanana na azo taona amin'ny fananganana orinasa salantsalany agnomavao tanteriny izao ray tarazafindramanka.
4: Isaky ny zoma farany volana ny varotra sy fampiratiana ny vokatry ny asa tanana sy taozavatra eo anjoma toy ny sakafo voahodina ary azo tahirizina ny rary ny zaitra ny tenina sy ny sisa ary misy ampahany azo atao fanomezana efa misy ny vokatra afaka mifanindran-dalana amin'izay vokarin'ireny orinasa salantsalany ireny noho izy nanaovana fikaroana manokana amantaonany ary taorin'ny fampiarana rehefa nahitam-paombiazana nahazo fankatoavana ara-panjakana sy toana manokana amin'ny hampiroborobona azy olona vitsy noho ny arany asa fa arakaraka ny fivoarany ny hampisandrahaka azy manerana ny nosy eo amin'ny lalam-barotra hatramin'ny tsena iraisam-pirenena.
0: Hitra amin'ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra isika somaiso voaray makasika ny jiro tapaka teto an-tanàna ny faran'ny herinandro teo ary ovetany ary.
1: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoetineto androany dia fitarainana makasika ny halavany ny fahatapahanjiro ny farany herinandro teo jiro tapaka efatra amin'ny sabotsy no nisy fahatapahanjiro amin'ny faritra sasany eto Fianarantsoa noho ny fahasimban'ny transformateur eo Akazondrano raha ny filazana misy karte mbola tsy niverina hatramin'izao any ratana izao misy tsy ao anaty lisitra fa tapaka ny jiro inona ny fanonerana ho an'izay simba sakafo sy tapaka asa fitadiavana larana fandefasany sms 0 34 10 565 73 0 32 03 987 61 0 34 81 268 00.
0: Iverenantsika kely ny tontolony fanatanjahantena taranja volleyball coupe de Madagascar sokajy latsaky ny 13 sy ny 18 taona lasy vavy izay ny farana ny voalohan'ny volana aogositra 2020 lasa teo ny fifanenana mpirenena andrasany.
1: Ny farana ny 1 Aogositra teo ny fiadina ny amboarana Madagasikara natao teto Fianarantsoa raha nanomboka ny 5 Jolay 2020 ka toizao ny vokatra teo amin'ny sokajy U13 fi tompony amboara ny CRGS raha nandre sesetarono ohatra ny ZNGB ho an'ny sokajy U13 garçon kosa tompony amboara ny CVBF avy any farafangana da nandre sesetarono ohatra ny Astra avy eto Matsiatra ambony ary ny sokajy U17 fi lasany aziana lamanga kosa ny amboara ho an'ny sokajy zazavavy latsaky ny 7 taona raha nandresy ny ekipa ny zandarinoari-pirenena na ny GDNBB izy ireo fa ho an'ny U17 garçon lasa ny GDNVB ny amboara raha nandreseta rono ray ny Azia ny ekipa ny gendarmerie. Isan'ny ekipa nanana delegation nanatanjaka ny avao amin'ny liga analamanga ka isan'ireo ny ekipa ny gendarmerie ampirenena izay nanana ekipa roa nanao famaranana dia ny Tom Scott U13 vehivavy sy ny U17 zazala fa ireto no nahazo ny amboara. Hitahiny ny fananam-pirenena ho an'ny sokajy latsaky ny 1940 taona fa hiatrika ny fananana aty amin'izao 7 indray ny ekipa pirenena latsaky ny 840 taona ny 4 ka hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao ka Antananarivo no andray ity championnat des nations ho an'ny U18 ity izay hitana ny ekipan'ny Maurice, Seychelles, Comore, La Réunion ary Madagasikara mpampiandrano.
0: Taranja atletisma kosa indray championnat de Madagascar jeune izay tontosaina tany Antananarivo dia azo lazaina fa tsara ny vokatra ho any eto amin'ny faritra matsiatra ambony. Andrasamy Atrany.
1: Toy izao ny vokatra azo an'ny ekipan'ny solotena ny matsiatra ambony tamin'ity championnat de Madagascar d'atletisma jeune ity. Misy 20 ireo atleta nandray anjara ka ny iray nahazo médaille d'or teo amin'ny triple saut I18 fi raha 4 no nahazo médaille d'argent sy tamin'ny saut à longueur I20 garçon 100 metatra I20 garçon 5700 metatra I18 3000 metatra I18 garçon ary atleta roa nahazo médaille de bronze roa teo amin'ny 10000 metra I20 garçon sy ny 5000 metra I20 garçon. Mbola anamarika ity herinandro ity any Antananarivo ny fanatanterahana ny championnat de Madagascar Open ho ataon'ny 7, ny 8, ny 6 aogositra ho avy izao ka mbola misy atleta mijanona miatrika izany any Antananarivo rehetra solotena ny ato matsiaritra ireto.
4: Taorian'ny kiana nataon'ireo firenena eropeanina momba ny fifindramonina tsy ara-dalàna tao Ceuta sy tany Espagnola mifanila amin'ny Afrika Avaratra fa ilanelanina ranomasina dia nampita vaovao ny mpitondra teny ministeran'ny atany Marokanina ary nanambara fa efatralina ny olona niditra amin'ny sistany tsy ara-dalàna tao Ceuta ka raika ambin'ny folo tamin'ireo no namoy ny ainy. Ny gouvernement espagnola efa nampita fa 6 ny olona ny findramonina antsokosoko niditra ao amin'ny fireneny ary 270 no maty. Ny fampalambaovao marokanina zasaika nampita izay tatitra avy any Espagna izay fepetra ny raisin'ny gouvernement espagnola ny fampidina ireo vahoaka marokanina ny tsompinenana ireo ary arahana miaramila. Ny hevitra hitady asa ampivoarana ny fiainana ny ankamarony saingy diso fanantenana satria roa andro tsy nihinankanina fa nikatona avokoa ny toeram-pivarotana ka naleo nody. Nirotsaka ho vidina filoham-pirenena fanonefa ny filoha breziliana Lula da Silva nanambara izany tamin'ny mpanaradia azy ao amin'ny antokon'ny mpiasa Parti des Travailleurs ny alahady 2 aogositra 2020 lazainy fa izy no kandida afaka mifandray sy mampifandray ny antoko ankavia sy ny afovoany. Mbola matanjaka izy araka ny filazany na efa 80 taona aza. Fifidianana ho tanterahana amin'ny volana oktobra ho avy io ary ahina ho misy aloka ny filoha amerikanina Donald Trump tamin'ireny fampiarana ny habantseranana ireny saingy tsy samy teny izany I Lula da Silva. Raha tsy misy fiovana anisan'ny hifaninana aminy ny zanaky ny filoha teo aloha Jairo Bolsonaro.
0: Iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasi tompoko vavy no mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika hanakatona tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny iviny amin'ny totoetry ny andro rampitso talata fa 4 ny volana aogositra taona 2020. Veloma tompoko.
5: mamoritra miarahaba tompoko, vina toetry ny andro amin'ny talata araka ny fanatsidika tena ampiandohana dia vinavinaina azo orana tandrifindraona ny any amin'ny fahatresava Ambatosoa analanjorofo Atsinanana mety hitatra hatrany amin'ny ilana Atsinana ny fahatre sofia aloatra mangory ny ilana Atsinana ny afovoatany nazo nina ilana Atsinana ny analamanga vakinakaratra moromany matsatrambony mety paka hatrany vatovavy sy fitofinany. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny ary mety mbola hisy ihany ny zavina maraina ho an'ny faritra sasany ato amin'ny afovoatany sany amin'iny faritra atsimo Atsinana ny Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina amin'ny fito hatramin'ny 120 degre zao ho an'ny afovoatany, 50 hatramin'ny 30 degre motseraka Atsinana ary 70 hatramin'ny 30 degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny telo andro avy, manome fotoana anao mba manaraka ny fanomezana tompoko.

0: sunteți Filazan, e domnii Radio Sofia.
1: Vous ne fait à son vitesse.
2: Fava be, fibră onias, internet fibră mlalalala pe ocean, am vidin te nambrar, 250 gigabit sau 69.000 la iaris am bulen amunț, sa te avă cam în un recharge, mănânc cam 50 giga, au am recharge.yas.mg, na au am super app, ia se moa, fibră on, tu gaba engene ne mi-a stora kike nou.
3: Voara carena maitso eu ambany fiahin'ny ministry tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafa sy ny ministry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala eo ambany fitariana andriamatoa lehiben'ny faritra mahatsiatra ambony voara karena maitso ny 7-8 aogostra ho avy zao ahitana andreo varotra fampiratiana vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana asa tanana velakevitra samihafa mikasika ny rojom-piariana maitso eo anoloan'ny faritra mahatsiatra ambony sy ny tranotokon'olona raha ivelo daniel voara karena maitso mpikarakara ny ong tany fandovana sy ny fivondrona ny ampela mivoasa mpiara-mombonatoka Mieran Varta și Industria et Fenaratsua Tantsur Cara Tehnica FAO Pangentana Ahu Francis Turbo Atsuini 034-39-104-01 034-85-191-93 Nani 034-19-715-00

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Anjara tsika ny fianarana tsy indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tobila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, un fotsiny original de milamina. Velomatra ny problème amin'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
2: Mangirana ery ny grodona sy ny smo miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny grodona sy ny smo anao. Jewel, ankehitriny dia tsy zarainy io kodisy.
3: Mitaraina be lesy zany motera ny lasagny a, mampiasa lesy lubrifiant mobile.
4: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra an'ireny.
3: Izy mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
4: Han? Mobile amin'ny vidiny milay be.
3: Aiza! Ye, aiza ndray lesy ny ahitan'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina tsony.
4: Ndao araky eny amin'ny galana ividy mobile.
5: Mobile, la référence.
6: Ny tsambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay na tonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabi amin'ny boaty, dia misy ihany koa ny sardine, ny maizito ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao, nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
5: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.

0: approuvée par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia en boîte. Osinganao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arsaina voatabia en boîte even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
2: Radio Sofia io an.
3: Akory fianara.
4: Nialatsinainka hatramin'ny soma.
5: Akory fianara.

0: 103 FM.
1: Marina ni atalata fa efatra ny volana aogositra taona 2020 sy 2020 altafiaraka aminao indray eto anatin'ny fandarana akory fianara manolotra ny fiarabanana kopatana sy ny firaritsoa ho an'ny mpieno rehetrarehetra ary anisanisa naizanaiza ianao mahaino anay tafiaraka aminay amin'izao maraindraina izao akory aby salama salama tompoko, bonjour ataony kopatana ihany koa ny amin'ny faritra tafiaraka amintsika ny ampitalany masina ny lalany fanaranany onjapiosofia ihany koa amin'ny lalany application radio box online. Ataksa namanao amin'ny timaranty ato anatin'ny fandarana koa fianaratra amin'ny folorany efa niarakitsika hatramin'ny aliny amin'izao maraina izao indray ny fiarahana ary anasananao izany amin'ny fankafizana ny fandarana koa fianara ny fanarana ny zanam-pandarana maro samihafa ihany koa izay mandravaka ny akory fianara. Tsy adinintsika ny tsisy ahotra ny ray ombony ao nanome maraina vaovao antsika ihany koa tombona ny vaovao indray isaorantsika anazy izany rehetrarehetra izany. Miarava manokana hoany mankalaza fety ihany koa noho ny daty an'io hoe manao fety sambatra raha ohatra hoe mankalaza tsingataonareo fety hafa vao maraina mihitsy ho kalazaina amin'ny teny hoe ty tsy haiko inona izay fety ihany fa dia marary soa makahery hoan'izay mila fankahirezina ihany koa nefa amin'ny lafinjavatra maro samihafa mety hoe mila fankahirezina anao noho ny fiatena ny tontolo andro fiainana andavanandro amin'ny enjikenjika maro samihafa na misy zavatra somary nampalahelo nampanjomina ny tontolo andronao vao maraina ko raha zay makahirinao taxa sy ny ekipa rehetrarehetra eto amin'ny TV Sofia. Courage, courage. Ndao kafitsika ny fandarana koa fianara fa tsy ho rery anao miaraka amin'ny 103 FM sy ny fahita lavitra Sofia. Tononoko aminareo ary ny larana fanerasera ho an'ny dedikasa atao anatin'ny akory fianara tsy miova ny iasy 034-10-565-63-0 ihany larantsika 034-10-565-63 ny iasy ny eritoela kosa 033-13-861-70 033-13-861-70 ny oronza Madagasikara dia ny 032-03-987-61 032-03-987-61 taxa namanao matiko fantatra hoe iza ty avaizandray ny mpianaonay amin'ity maraina ity misy ny fatafiaraka tamiko tamin'ny aliny fa miteny anarana sy toerana ankafizana ny 103 FM amin'izao fotoana izao mety hoe sady manaraka ny fahita lavitra sofia ihany koa anao ataony kopatanina vao maraina kopatanina ny mpanao vakansa raha mbola ao tafiaraka aminay ihany koa vao maraina be ankasitraky nisy tafiaraka tamintsika tamin'ny alina iny betabe mihitsy na datera sy mozika de arasaiko ndray kafiny akory fiana mozika anisaina ry mila vonjy ny satarantsika fiarahana orianaanty dia rosony anikenikeny fiarahana eto amin'ny akory fianara sy ny ao amin'ny fahita lavitra sofia

Andawari ni ken keferana to natini ya kurfianara rusonoa utsen kuni omni fetala fitra sofia o Atum mazatra ni zanapandaratsika voalohany a rosona amin'ny valora sy folo minitra ny mozika donapo a kutukera rusik antinuti a natina mozika kafizindrehetra anemin'ny valora sasany apikanao metsena tenzao dia falefasindray ary nisosikevitra ny loka ho an'ny zanapandarana apikanao metsena amin'ny valora sasany rehefa avy eo a afaka maneho sosikevitra ny loka ianao amin'ny larana 0034-10-565-63 karakarana anazy ny fangarony mba hampatsiro anazy ihany koa rehefa asao a mba manampy ny namantsika mahay ny 103 FM vao malaina koa izany a rehefa andeha iomana iantsena zareo rehefa kelikely eo a na anatin'ny iomana mihitsy aroso any amin'ny valora sasany any ny pikanao miantsena ho an'ny sosikevitra ny laoko antsika amin'ny atoandro a arosoanao a izany hoe arosontsika amin'ny SMS ao teny izao dia vakina amin'ny valora sasany na mafisiko mihitsy iny satria ny sasany a ndraindray zay efa irava zay vao tonga ny SMS ny dikaky zay hoe tarabe ve vao tonga ty le izy sa hoe onary ny antony any amin'ny sivy raha latsika fa efa ny anniversaire du jour ampafantarina ny olomalaza manakalaza fety atsingery taona naterana ny daty anio ana manamarika fety hafa manokana koa moa zany a reny olomalaza ireny Ary misy virasy faefa ny zone mondiale ho an'ny hampafantarina ihany koa ny andro maneratany miresaka ny daty ianio fa efatra ny volana aogostra ity nandray no tsara fantatra ho resantsika rehefa avy eo fa misy tazanao a any misy virasy sasany zanapandarina miresaka ny tonandro na ny horoscope tizoro a izay farantsika foana moa izany a ny mandravaka ny fiarahana tena hoe mameno anazy dia ny hirahira sy ny mozika angatahnareo amin'ny alalan'ny SMS ao a amin'ny larana efa nytononona teo angatao ary ny hira mety aminao akafizinao fa afaky ny taksa atao anatin'ny fandarana alefako avokoa ny karazana mozika tianao akafizinao a izay gadona rehetra metimety aminareo a dia horosoko avokoa araka ny fiaviany SMS anareo ao a alary tenyzao any Atany amin'ny folo rany no amaranana ny zany hoe tsika mitafiarako zany mamarana ny kory fianara rosy ny zanampandarana maro isan-karazany ny fandaram-potoana amin'ny fetalavitra sofia ondray andao rosokoanao ampafantananao vao maraina milohan'izay aloha reto ny pharmacie de garde dia tronoko aminao vetivety ampatsivina ihany koa nanomboka ny datiny voalohan'ny volana aogostra ty tamin'ny hatramin'ny fahavalon'ny volana aogostra dia ny pharmacie central du sud ambalapaiso ny pharmacie lamsecro de la gara no garde zany Pharmacie Centrale du Sud Ambalapaiso téléphone 0-34-76-606-55 et une pharmacie Lamsec Route de la Gare 0-34-31-620-26-34-31-620-26 Rehefa amin'ny atoandro moa zany misokatra aby ndrehetra fa amin'ny alina ny tena hoe ampafantarana izy iny a ampafantaranao dia izao ihany koa tsara fiomanana ianao e ny fandaram-potoana amin'ny fahitalavitra sofia ao indray ary

0: Sofia TV sur Radio Sofia 103.fr.
1: Amin'ny fahitalavitra ora toka efa avy nanaraka ny doka maro samihafa tsika maraindray na ny famerenana ny vaovao tamin'ny omaly ihany koa dia manaraka dokomantaire tsika amin'izao fotoana izao doksak devenir pompier du pali émission au cœur de l'air formation no arahantsika amin'izao fotoana izao ny lohateniny rarosokanao teo any amin'ny valora manaraka resantsika ho any ampikanao miantsena valora mahery a manaraka tsika ny on a tsara voalohany film action disclosure day voka tamin'ny taona enina amby roapolo sy arivo ny olona tsara arahantsika any amin'ny valora disclosure day any amin'ny folora kosa film action hatrany arahantsika Shadow Wolves no arahantsika any amin'ny orianany olona tsara amin'ny folora Shadow Wolves dia manaraka dessin animé série irenintsika any amin'ny tao atoandro amin'ny tao fonany moa zany a toy ny sary miaina zay arahantsika tamin'ny omaly a any amin'ny roa amby folora sy roapolo minitra kosa film familial no arahantsika toy mazatra any amin'ny harora tolakandro a dia manaraka antsika ny vaovao iray isam-pirenena amin'ny ora zay fanavantsika anazy moa zany amin'ny roa ora iny ao amin'ny fahitalavitra Sofia no arahantsika anazy amin'ny telo ora rahantsika fahatelony kosa documentaire rahantsika mitondra ny teny hoe Entier en série comme un enfant plie de perfect misère any amin'ny telo ora latsaka fahateno Entier en série comme on a un fait plie perfect misère any amin'ny efatra ora latsaka fahateno kosa film romance no arahantsika no teniny a Love Academy any amin'ny dimy ora notony ilay série drama zay fanarahantsika ihany koa tamin'ny omaly ny episode amin'teny tiny episode 2 a le série drama vaovao ao a Spooky in Love episode 2 tsika androany Spooky in Love tamin'ny omaly ny episode 1 amin'teny ny amin'teny tiny episode 2 ho an'ny série drama vaovao araha

0: Rena zay a ny film isankarazany orona tsara isankarazany a indasana torimaso akafizina ny alina ihany koa arosony mpanentana anao zany a amin'ny fetalavitra ao any amin'ny amin'ny haorianany fanarahanany vaovao iraisam-pirenena izany retraretra zany ny endrikaika fiarahana amin'ny fetalavitra ao amin'ny tenuti a mety amin'ny onjapeo fanarosoko anao ihany koa atao anatin'ny akory fianara Avena artsika anatin'ny akory fianara amin'izay a dia mbola mamerina ny fiarabana ho andretra tafiaraka aminay salama aby valo e
1: le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102 FM
2: Radio Sofia

Ye, efa tazako fa vonona avokoa ny rehetraretra aloha. Raha zao anao vao tafiaraka aminay dia taonay tonga soa tao anatin'ny akory fianara 38 tamin'ny efara 23 vakinany hafatra ary a ho an'ny dedikasy sato akory fianara Lorena avy aty ambanimaso ihany a. Mba mangataka ny Josmaina makoa mijoro foana iny a, misaotra betsako. Ho alefa tsika eo a.

Fakina ni afatra manaraka ary a ony tafiaraka aminay ny SMS 33 38 04 01. Salama tompoko, akoho fianara grasy la vety ambatomena ihany a. Grasela vety ambatomena ihany a, mba mangatikira ny Lorenzo dansant coup de roue igny azafady, merci ezatika roso ary a, de atotra anao, atotra an'izay mankafy anazy ihany koa tafiaraka amintsika. Luisanzo antena mirana azy a, fiaramiasaka amin'ny Don Omar dansa kuduro, andao kafizina de atotra an'izay tafiaraka amintsika, mankafy anazy ihany koa.

0: Andao ry aroso avy hatrany amin'izay ny mozika kotikarantsika atao anatin'ny fiarahana. Andao hiaraka amin'ny biron antsika, grande surprise ataoko mpatanao ny mpanao vakansy rehetrarehetra, ho an'izay manimana rehetrarehetra, ho an'izay tafiaraka aminay ihany koa ao anatin'ny tia mozika ity, mozika kotikara.
1: Coup de cœur 63 FM.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Biron le naratsika teo a musika donapotsika amin'ny tenu tia Biron grande surprise.

0: Vakina ni afatra manaraka anatin'ny mozika antsika ny mbadika an'izany manokopatano ny madame Gority akory fianara bonjour Central FM mamangatikirany Leana Ford Almost Forever azafady makasitraka tompoko madame Gority avy ty tapinjina ihany
1: The seasons change
2: Ratu Sofia

Afatra manaraka ry kory fianara Elize avy aty amotana ihany a mamangataka fazan'ny lafina fiaramiasa miaraka amin'ny Kanado le Mohamdoulah Savahiny izantsika roso a dia makasitraka ny fandarana manataksa makasitraka anao ihany koa izantsika roso ary mozika ny fiaramiasa ny lafina sy Kanado Mohamdoulah Savah.

looking at the spot and you know. Avy aky no ny afatra manaraka avy amin'ny 34 mifaraka antsety salama mangataka irany akory fianara madame Liva ihany mangataka irany njakatiana lasariao dia piana tsisinenina dia misaotra aroso aorena tiny zanampandarana pikanao miatsena ary amin'ny 34 10 565 613 ny larina rarazoanao vao androsony soskevitra anrako antsika na ihany koa amin'ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsar avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao. Ny tsiambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizo ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
3: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary

Arakany zany de atao anatin'ny zanam-pandarana manaraka tsika de ny ampiko anao miantsena ampina ianareo miantsena raha zao vao iomakomana andeha iantsena ny ao an-tranonao a raha efa tonga ny antsena eny maheno anay ihany koa satria maheno ny 103 FM ihany koa zareo mpivarotra ny antsena eny a de somary ampiakarina kely ny voanimo fa misy torohevitra anarosonamantsika ato any sosikevitra anlaoka ho zanam-pandarana ampiko anao miantsena.

0: Ato natin ya kurfi anar tikian zana pandar na pikono miete naria vakina suskevtrani loka vya limitrant katra miafara susant katra akurfi anar an loka tikian joania tepe tayam tutkena sumareta oketsa ketsa te mamangata kirani darvansi anka li anga farani ya de apina dilena atika ruwa vawe merci 103
1: FM
0: Aveko ni afatra avy amin'ny 34.64 kurfy anara pikano metsena loko tsika loana dia petsay amin'ny totokena somary atao ketsaketsa dia mamangatsikirany darvansy anka le angafara ninia dia pena ny dilaina antsika roa avao merci 103 FM

0: Va kinany afatra manaraka avy amin'ny 38:47 ya. Bonjour Sofia, mba mangataka kirany elitso lambana koa de lesana kanty saka iny. Merci Sofia. Zama hito Leon Hill ngamba tena ngatana de arosolon'ny mozika Leon Hill lambana koa raony elitso ndray de lesorontamba ny nasin'ny monsieur lamp. Rosary refa avy ole saka te boy zanaka kanty saka rosian kofo
1: 103 FM.

Miarapa ho ny rehetra mankalaza fety amin'ny teny tiny tsikerinandro naterana mirarosoa hoe manaova fety sambatra ho an'ny rehetrarehetra mankalaza fety anio. Ho an'ny olo malaza teratany vahiny efa tazana tena roso aloha nisan'izay tia mpilalao sarimihetsika vahiny vehivavy itya Greta Gerwig mankalaza ny fahatelo amby efapolo taonany amin'ny teny ity aktrisy izy a. Fantatry maro anatin'ny filalaovana orona tsara sarimihetsika vahiny. Ny fahefatra ny volana kosa tamin'ny taona telo amby valopolo sy sivanjato arivo izy noteraka feno telo amby efapolo taona androany a ty teratany amerikana ity. Ao anatin'ny filalaovana reny filma reny moa tena afantarany maro anazy a, anisany nampisongadina anazy ny Blockbusters tao anatin'ny fankafizana ny oronatsary filalaovana oronatsary vahiny ireny. Kalaza ny tsingery taona izy amin'ny teny itya feno telo amby efapolo taona androany Greta Gerwig zay a mpilalao sarimihetsika vahiny a teratany amerikana.

Mbola olomalaza teratany va inatrany makalaza tsika taona amin'ny teny ity feno falo amin'ny 50 taona ny ihany koa i Daniel da Kuma acteur feno valo amin'ny 50 taona androany izy ny fahefatra ny volana aogosta tamin'ny taona valo amby enimpolo sy sivanjato sy arivo izy no teraka moa zany a anty mpilalao ronatsara vahiny malaza avy any Korea Atsimo ity fa mizaka ny sopirenena amerikana moany efa izy a tany Korea Atsimo izy no teraka Daniel da Kuma acteur izy a fantatry maro anatin'ny filalaovany ronatsara Hawaii Five White anisany nafantarana zany a ho an'ny ronatsara mandeha amin'ny fitaratra reny a amin'ny karazana cinema maro samihafa tia teratany koreana mizaka sopirenena amerikana nefa izy a mankalaza ny fahavalo amin'ny 50 taonany androany Daniel da Kuma raha vao maheno zany da Kuma zany ianao de efa maharaka tsara mihitsy ho an'ny mpankafy ronatsary malaza de malaza irery akoatr'izay ihany koa olo malaza teratany vahiny an-trany mankalaza ny tsingery taona naterahany amin'ny teny ity a ny mpanakanto François Valéry moa zany a dia mankalaza ny faharoa amby fitopolo taonany anio ny fefatra ny volana aogositra tamin'ny taona efatra amby dimapolo sy sivanjato sy arivo izy no teraka ny faefatra ny volana aogositra tamin'ny taona efatra amby dimapolo sy sivanjato sy arivo tany Oran Algérie mizaka ny sopirenena frantsay izy miaraba dia mirarosoanazy eo anatin'ny fetiny an'io manao kompatano ny mpakafy anazy manokana efa fantatry ny maro mipalitaka amin'ny tambazotra serasera ny mozikany a ny YouTube sy ny maro hafa any a nanomboka ny taona fitopolo sy sivanjato sy arivo hatramin'ny taona valopolo sy sivanjato sy arivo a dia tena nanamarika anazy ny mozika marobe nafantarany maro anazy moa zany a sintsika mozikany anakiray afantaranareo anazy ihany koa rehefa avy eo anisan'izany ny any ambatibadikany a teo ny fiaraha-miasa tamin'ny miaraka amin'ny Emmanuel tao anatin'ny Dream in Blue zatsika rosy le somy mozika any ambadikany aloha e de rosy any le manaraka rehefa avy eo manako ampatanao ny mankafy Frédéric Valéry zay mankalaza ny faharoa amby fitopolo taonany anio.

Amarara sofono ny retraretra izay makalaza fety amin'ny tiny ity. Anisan'ny mozika nafantaranao ny François Valéry izany izay makalaza ny tsika ataony amin'ny tiny ity. Maromaro moa izany mozika nafantarana maro anazy, anisan'izay ny Emmanuel Sunny Duma tamin'ny taona toanelanelan'ny taona 75 tamin'ny taona 80 dia anisan'ny nampiavaka anazy ihany koa ny mozika toranao teny hoe Emmanuel Duma in blue. Anisan'ny nafantarana maro anazy izany maneratany hoan'ny sokosokony maromaro ihany koa ny mankafy mahafantatra anazy tsara mihitsy a, sy antsika sombony ihany koa e.

0: Ye, de ny mozika ny François Valéry izay mankalaza ny tsika taona ny anio ino amarana antsika ny anapandarana anniversaire du jour any mankalaza ny araka ny fanapafantarana teo a dia mankalaza ny 75 taona ny mpanakanto antenuti a rasoa anazy manao komatany mpakafy anazy mozikany a Emmanuel le nankafintsika teo iny izay ny anniversaire du jour ary
1: du jour sur 103 FM.
2: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny ray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra crédit orange.
1: Orange, eo anilanao.
3: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny génération fahafito, nananana traikefy, prêtre, dipaka, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Ko araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lycée eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.

Avela to anatin'ny famakinan'ny hafatra ary isika vakinan'ny hafatra avy amin'ny 33 mefaradisia miarapanao hoe salama taksanri mbala tsao le irany anso tolo manigna iny a dia sisoa toavya ny avetia samba avy any manolotra dia mahazo to zoko taksa le anaran'ny mpanakanto anankiray aloha efa nitadiavikany fa tsy hitako mihitsy le mozika ny efa nijereko mihitsy tamin'nytamazotra serasera hatrany amin'ny YouTube fa tsy tazako a fa rosontsika le sisoa toavy satria mozika mpanakanto anankiroa narosona ho ato a de le sisoa toavy zany no alefako zao satria zay ny tazako ye ny mozika anareo reny a tsara ihany koa mba tena ty aminah e ao anaty fiarahamiasa matarikazina mozika siny sisa amin'izay mba fantatry ny rehetra mba miparitaka ao an'ny mpanakanto satria misy mangataka la izy de tsy hitanay mihitsy a tsy hainay hoe aiza reny misy anazy aiza nahitana anazy alefako le sisoa ato avy aloha zany satria zay ny tazako ato arosoanao avy atany.

0: 103 FM.
1: Radio Sofia.

0: Mozika fampiara peo ni laza sitia manokopatana ho an'ny 38 tamin'ny fara 40 ya da karaka aminay eto anatin'ny akory fianara fampiara peo ni laza sitia sy anujisty ya andao ary ya balaro kely taksa fa manimanina dia totra izay tafiaraka amintsika makafy ny akory fianara ihany koa manimanina izy ianao andao ary aro sy le mozika ni laza sy anunji ary tia andao ary
1: tisa sy afinavina tsy amin'ny miandry ara-paina fa efa piso ny tatiavina
2: Radio Sofia

Ny zanam-pandarana miresaka ny tonandro ndray na ny fionkitana no rosanao zao amin'ny sivy ora sasany mahery enina minitra eto Madagasikara ho nitafiaraka aminay a. Andao arahana indray ny zanam-pandarana miresaka ny tonandro ary a ny bele no anomboantsika anazy. Tony mahazatra ho anareo a manana tonandro bele no isantarantsika ny fiarahana ary ny tonandro arovaraka ny voalazan'ny fionkitana amin'ny tenuti a. Maro tsy izy ny olana mety hiseho a ka asa atao sakana na atao hakivy a izany ho anareo a bele. Maro ny olana mety hiseho ka asa atao sakana na atao hakivy a izany. Ny isa mety amin'ny tia ny chiffre porte bonheur anareo dia enina amby roapolo a ny loko fotsy. Ny vitana mifanambina amin'ny bele kosa dia ny capricorne. Ny fotoana dia any amin'ny enina ora hariva ho an'ny bele.

Ny toro indray no manaraka anazy ao a, anareo manatona andro toro a, hisara afaliana aminao a, ny lehibe anao anio ka raiso ampitiavana, hisara afaliana aminao tsizy ny lehibe anao amin'ny teny ka raiso ampitiavana izany. Ny isa roa ny lokomena ny fitana fanambina amin'ny toro a dia ny scorpion, ny fitaona kosa dia any amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro raha mba misy zavatra manokana fitaona zany a, dia any amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro any tsara kokoa. Ho an'ny scorpion indray ary a, ho ny manatona andro scorpion a, gémeaux azafady, ho ny manatona andro gémeaux a, ny tsara indrindra avy aminao avoaka mba ho fafinaretany sainao sy ny manodidina. Ny tsara indrindra avy aminao tsy izy ny avoaka mba ho fafinaretana aminao sy ny manodidina ihany koa. Ny isa mety a telopolo a ny loko manga ny fitana fanambina amin'ny gémeaux de ny vierge a, raha toa ka any amin'ny enora hariva ny fotoana tsara raha mba hiaraka amin'ny namana ianao na ny fianakaviana na voky io na mijanonao an-trano de tsara kokoa zany amin'ny enora hariva ho an'ny gémeaux izy teo. Manaraka ny gémeaux a de tuisantsika amin'ny cancer indray, ho anareo manana tonandro cancer a, tsy voatery hifanaraka amin'ny sainao daholo ny ataon'ny mpiara-miasa, tsy voatery hifanaraka amin'ny sainao daholo tsy izy ny ataon'ny mpiara-miasa ka mahaizy ianao a mandamina izany na mandanjalanja fotsiny. Ny isa mety ho an'ny cancer sivy amby telopolo ny loko mavo a, ny fitana fanambina na mifanaraka aminareo a dia ny verso, ny fotoana kosa dia any amin'ny alina be any tena minuit ny fotoana na rosiny ato.

Musika efa nalatranareo ao a. Musika efa nalatranareo ao no anisantsika ny fiarahana dia toisana mitapa faroa ny tonandro efa avy eo a. Musika ny repika tsy misy nainina.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tien, vaovao be ki fiaran'ny asa.
2: Ah, Irina marina. Tena mba mila ny koa mba hanatanteraka ny tetikasako.
1: Fomba kory zany nafandianana hazo an'io.
2: Non, location avec option d'achat près de Madagascar Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
1: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
2: Tomobila, moto, quatre, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
1: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
2: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iana aho.
1: Iroso any massifo Brett Madagascar Banque Populaire Marine na aho mazava ho azy ka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
2: Miaraka amin'ny location avec option d'achat Brett Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izany fitaovana ilainao. Dia lo avy sikelikely ary dia ilay efa vonona.
3: Brett Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
4: Tezitika amin'ny tapany faharoany zanam-pandarana resaka ny toninandro na ny fionkitana to anatin'ny akory fianaratra any tsika izao an ho any manana toninandro Lion ary no izantsika ny fiarahana tsy dia hanam-potoana malalaka firy ianao androany a noho ny hamaroany zavatra ataonao. Tsy dia hanam-potoana malalaka firy hono ianareo Lion amin'teny ho ity a noho ny hamaroany zavatra ataonao, mety hoe ny miasa izay mandraikitra anao, ny fianarana sy ny maro hafa, dia tsy dia misy fotoana ianao izany androany. Ny isa 5 ny loko mainty ny vitana fanambina amin'ny Lion kosa dia ny gémeaux, ny fotoana dia any amin'ny ray ora tolakandro.

Wani viar zare ya wani mana tunandro viar sa nisitika nazi ya wa tapao ni hefta amsai ya tawa mbati ulan futuwa na tapao tizi ni hefta amsai ya tawa mbati ulan futuwa na mila maima refa na pakefta na uzani mila maima na pakefta ya nkua ni isa fito mtimapuru ni luku maetso ni fitana fanambu na mniversa dieni verso ni fito na detane mnivalura maraina Balansa, wanareo, balansa, indraya, anito nandu nareo, amtia niutia, zondaini fualaza, nifion kita nari. Hiri inda tsara, arakantukun huizia, isa ya taure heta, aniu. Hiri inda tsara, arakantukun huizu, tizia, isa ya reta tau, amtia niuti, ni isaria, dimiamburupul, ni lukfundafena, anifitana mfanambu na mni balansa, di ni konser, ratuka, anemni rakiambifulura, ala niftona. Ni scorpion indray ho ni manatonandro scorpion raha misy zavatra tsy hainao a anontanio an'ny hafa mba tsy hanaonao foana raha misy zavatra tsy hainao tsy izy a dia anontanio ny hafa mba tsy hanaonao foana ianao ny isa ho ny scorpion enina amby roapolo ny loko maitso a ny fitana fanambina kosa dia ny versa ny fotoana any amin'ny raika amby folo ora atoandro Anisa musikia ifa na latinro afukuza ni afu vakni afra Ndoka fiza na di rusin tapan fatelo Antuna ando vio

0: Capricorne dia ny Verseau, ny fitaona kosa dia any amin'ny 9 hariva.
1: 103 FM.
0: Ny Verseau ndray no nisantsika anazy a, ho an'ny Verseau a. Asa tao ela loatra ny fampiandrasana olona na zavatra. Asa tao ela loatra ho tsy izy ny fampiandrasana olona na zavatra. Asa tao ela loatra. Isa fitopolo ny loko fotsy ny fitana mifanampina dia ny Capricorne. Ny fitaona kosa dia amin'ny folora maraina ho an'ny Verseau eny. Amanatsika anazy ary a maranatsika ny tona ndran'ny fiankitana dia ny poisson ny anjara napetraka taminao a izay hiano ataovy ny anjara asa napetraka taminao a izay hiano no ataovy ny poisson a ny anjara asa napetraka taminao dia izay hiano ataovy. Isa telo amby telopolo a ny loko mena ny vitana fanambina cancer a ny fotoana kosa dia tany amin'ny valora maraina. Inona marina ny sanampandarana resaka ny toninahitra na ny feonkihitana tato anatin'ny akory fianara? Mankasitraka anao ary
2: ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

0: Misy hafatra ao anatiny izany a, miaraba taky sakory fianarana mangataka mozika ny omkia mitomoera de atotra ny makafy anazy tafiaraka amintsika ihany koa. Makasitraka ho tsisy fa tsara be ny anazy ny taoninandro teo. Rary soa re.
1: Sans toi, il fait.

0: Amin'ny folora latsaka iray minitra ao, izay ihany koa namarina ny fiarantsika tato anatin'ny akory fianara mankasitraka anao ny tafiaraka hatramiko hatramin'ny maraindraina jusqu'à amin'izao fotoana izao efa niaraka hatramin'ny alina ihany koa antsika. Dia misaotra izaho misaraka amin'ny onjam-peo fitarafitra Sofia mankasitraka anao anatin'ny fankafizana ny akory fianara efa andimby eo ny mpanentana nomeny sosiny tsara ho antsika amin'nyteny ho ity. Mirary tontolo andro mafinaritra ary amin'nyity talata ity veloma tompoko.
1: Amin'ny folora eto amin'ny Sofia Radio.
2: Nelatsinainka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
1: Sofia Radio, la publicité.
6: Yo! Tu veux une giga bonne nouvelle? Avec la fibre Yas, t'as maintenant plus de gigas pour plus de fun. Et oui, nous boostons tes gigas. T'as 400 gigas pour la fibre Go au lieu de 250 gigas. 1000 gigas pour la fibre Family. 2500 gigas pour la fibre Home. 5000 gigas pour la fibre Home Plus au lieu de 2000 gigas. Tout ça toujours au même prix. Et si FUP atteint, recharge à partir de 50 gigas sur recharge.yas.mg ou sur l'app Yas et moi. Offre soumise à condition. Rends-toi vite en Yastore.
7: Anambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant.
9: Yeah, that's idea.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tien, vaovao be ki fiaran giasa.
2: Ah, Irina Marina, tena mba mila ni koa mba hangata truck ntet kiasako.
1: Fomba koa zany na fandiana hazondio.
2: Non, lokasio afe, kopsio ta sandbread Madagasikara bank populaire. Afte hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiako dia lasa tompony aho.
1: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
3: Efa ny ririny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao izahay. Manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra 2026 mindrama vola ho amin'ny Bread Madagasikara Banque Populaire. Ararotony zanabola mampitola gaga. Mandraisa koa anjara amin'ny tombola fa mety averina aminao hatramin'ny roa tapitrisa ariary ny fandaniana ho amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo ao amin'ireo maso ivoan'ny Bread Madagasikara Banque Populaire ny fepetra rehetra. Maivana ery ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao izahay.
4: Anjara tsika ny fianarana tsy indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Laza dia laza ny ora sy ny fotoana efa latsaka fito amby folo minitra ny amin'ny raika amby folo ora tondro. Ny voalohateny dia saorana ilay avo Andriamanitra loavina tapiny lona ny tombonandro afatsika miona indray. Kopakopatanana ho an'ny taksa nanaonay ny tsozavatra ihany koa tamin'iny alina iny l'homme le plus beau de la planète any ambadika any tahiny manonona ny sary indrindra amin'ny mpanao gazety malalanay. Amin'ny ankapobeny endriky ny fandaharantsika androany a mozika rano ray raha iresaka aminao rehefa avy eo an telo minitra fotsiny fa hitondra fahazavana ho anao. La mozika fiderana anao ny baoko anazy hoe ninoninona mahazo anao ninoninona zavatra tehanao an korazy lalandava dia manonona ny tsara indrindra ho anao. Enikajy libertos na tonton balba ny arati aminao androany a kopakopatananao mandro namako rehetra manerana an'izao tontolo izao a any amin'ny manakajy amin'ny degalona mbe voninahitra ny civile manerana an'izao tontolo izao 103 FM 103 GTM. Ok, prend courage dia alahatra koa le mozika. Tena hoe mozika no alahatra koa fa hitondra fifalianao anao. Di rasoanao andao e.

Zovena Sofiana Tsaramandros manolomelona irazo amin'ny raika 10 ora 2 andro.

0: fitiavana vao ampandroso na niasa koa?
1: Avy akara amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Dio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo. Tonga vahaingana any amin'ny App Store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola.

Sa dia lasan'ny ora sy ny fotoana ho anatin'ny oran'ny tatasika antsika nankatsaka anaty lapoaly. Inona ny taima antsika androany tantombaly be faelabe any tsy hitanyireo ny endriko a misy antony iny. Olona tsara ianao.

0: ny zavatra mahafinaritra indrindra eto ambony tany a dia hijery ny hatsaranao fa tsy ny haratsianao. Dia mitsiky fonahako, misy olona mety hoe anatin'ny fianakaviana, misy fotoana ihany koa any anatin'ny fiarahamonina any,
1: izy ninga ohatran'izao e
0: zany
1: zay ve ny ainao?
0: Olona tsara ianao ary masisika mihitsy amin'ny teny an'izay, satria raha ny fianarana ny anarako a tsy azo ianarana mihitsy aty Madagasikara. Eo amin'ny fotoana mandreraka anao ny goavana manangana anao. Efa iny aka 651-83 mangina ny radio, tsisy radio sofy a mangina zany. C'est celui-là anier foyo iarabany abelra tsy mba raha tainjanary fanakapahana kely fotsiny hoe tsy mora ngeny teny amin'ity ambony micro ty e miteniny olona hoe onandray ny sentimany ao, tsy azonao hidirana mihitsy fa ny zavatra mahafinaritra anay indrindra dia mitondra anao any amin'ny hafaliana, any amin'ny firavoravoana, any amin'ny fivoarana, any amin'ny fombiazana tsy takatry ny saitsika. Manontany tena ny mpiara-miasa, ny mpiara-miasa indraindray fa hoana marina ary izy iny ka le mondintsika tsy nitovy. Fa ny zavatra mahafinaritra indrindra dia miteny somafaly any amin'ny bokyn'ny mpitory teny neuf, mitenena teny somafaly balba animeo zahay fefa reraka daholo zay. Dia rako tsikitsika ianao a miarabany texa compania, miarabany anabaviko tiako indrindra any Canada, ny Quebec any, ihany tsy niala ny Quebec, reraka ozy izy ianao, courage bavy a, prends soin de toi, avance à grand pas, mila misotro rano raha mila kohondro, mila voasary, mila régime spécifique. Manonona ny tsara indrindra ihany koa ny Carole Ranay Varson a zanaky docteur Niel tao Tambobe, mahino anah amin'izao raha zay fotoana zao te hahita ny endrika ny lazay fa any amin'ny ora farany izay mahita hoe hafa mihitsy alah io a nareo mihitsy ny mahafinaritra eny. Miarabany ranavavy a misainao front dia hitsikitsikiko ianao a. Miarabany ry Nicoleta Ranorohanta, zako safidy koko tonton balb iaina any lavitra any, dia isan'andro izy dia mandefa zavatra hoana ny foana dia menatrako. Miarabany Diamant Olga, miarabany Goretti Renefson koko tonton belb, ny zavatra mahafinaritra anay indrindra androany a dia hamadika ny tantara négatifa ho positifa. Eo am'le zavatra tsy tianao mila ti ianao, eo amin'ny zavatra mandreraka anao eo ny goavana manangana anao. O tsara daholo veny akamako aloha hoe mahita namana maromaro amin'izao raha sy fotoana zao manerana an'izao tontolo zao a na ny mpampiasako na ny mpiara-miasa aminay reo fianakaviako ny anabaviko rehetra manerana an'izao tontolo zao hatrany Italia, ny Espagna, ny Allemagne any, fa mbola any le olombelona anankiray balba ny anarany mitondra zavatra tsara ho anao. mahita andry mpanjakana maro ihany koa ay hoe ny moralany izy iny hafa mihitsy de anao mihitsy ny tiako eto androany hafa mihitsy ny mombanao your case is different ny arabany juleman elga nlay balba fianara avy aty a paris an julia mandany rindra kristophe raha lay vaozaki eli ao tsara zoky manonona ntsara indrindra ho anao an olona mpiady ah io an mpiady any amin'ity tamaso hitondra fahazavana ho any manodidina anao
2: velomy amin'izay ny fatapera ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarbotsika
0: manana minitra vitsy a miresaka aminao androany a ianao mijery anah io a olona miavaka ianao olona tsara ianao tsy maninona le message avy any amin'ny 680 misy ny mpanakina en avance en grapa ny diako eto androany an de hijery anao satria misy olona maneraka anah mihitsy hoe tsy maintsy mahita ny endrika anao anay balba androany de zay ny diako eto androany kopakopa tanina manokana moa ny anitry ny ala ny quebec ampiakaro ny ambiance neny ranabavy malalako tiako indrindra nicoleta ranoroanta ny araba ny gilbertar zao zandry ve voatongoko indray ao tsara mihitsy aka lay vaozaki eli ao tsara ve yes alefa foana fianara ozy ranabavy a olga

Anisany lamozika anakiray ihany koa mangataka ny hirany manao hoe ny fankatiavan'ny Georges Groupini a avy any amin'ny Olga Jam. Efa manomboka misy efa manomboka misy namana tafitra ihany koa iny a. Ty ny zavatra mahavariana anary zareo dia zao, mba maro ny zavatra haiko feto ambony microfona pour le moment 103 FM 103 ZM. Ty ny zavatra mahafinaritra anary ny teny soa mafaly anao dia andefa hiranao amin'izay a miarava ny anjara soa ny tsy laviny. Efa hitako maromaro nareo ny tafiditra efa amaramarana ny fiarahana fa tonga dia la mozika no alahatrako eto a mozika ny 103 FM na 103 ZM. Dia tia mitsika foana io a, anisan'le olombelona mitsika ho anaty problema. Miaraba ny Robert Fan avy any la Réunion, miaraba ny anabafoko a misy Brigitte a Courbalba, miaraba Brigitte. Soa soa tsy manao manakory aby anareo agny France agny.

Ermitir Lianța, rămasă în apulă, n-am bulat stafitis, te-am de fază cu ir. Nicoletara în uruant, nenă în Genevea, chiar acara în foc, suc malala cu tic în dint. Arma, cucu balbin, tia balafoa, manara canou. Nyana bafko antikundint salama simana ina rewani akorialbi so simana avau inim lala na fona li ulbele atonga mani fierana droni sa ula tsara yanau timila miercheta negatifa zani timila miercheta zabata razi fa ula tsara yanau. Mi savata tsara zay ho anatinao fa mibloke ny problème ianao na ny compte bancaire anao. Mibloke ny famille. Fa famintsy momba anao. Your case is different. Ateo ary ny fiaranandroany. De miraratsoa anao an. Olona tsara ianao. Any amin'ny androm-panjakanana zao de misanvola daholy an. Aondray iny lehilahy iny nanao direkty izy androany kopakopa tananao andrato any salava tsy afaka mandray anao azafady ho andrato any salava ho any mpimanina ho any ekipariko dia mitsikitsika aminao fotsiny ngeny ataoko anao androany atreo ndray ary ny fiaranandroany a mba hainao ve ny mamadika an'ity tem anankiray ity hoe rehefa manana olana ianao tsarako a problema mivadika programma an'andriamanitra crise a mivadika surprise eo ny fotoana kao ianao ok ianao eo ny fotoana tsy manana ianao hafa mihitsy amin'ny momba anao your case is different eo amin'ny fotoana le mpampianatra amin'ny teny hoe ampianariko ianao dia koa mpampianatra anao kobokobatana anao ny namana ranabavy a alda ny alemaina any a ndreamasinory dia ohatra n'iny foanako dia hoana ny fomba hovaiko azafady hafa mihitsy momba anahy salamy soso tsy mana manakory aby agnareo agny mbola tsy tafiditra ry zareo any dubay a any egypta ary ny elementsy aby ianao mijery anah io a alohany idirako amin'ity fandarana anankiray androany ty efa nivavaka ao anao aka miezaka nivavaka zao nataony namako mba nivavaka tahisy lehilahy iny abon zany o nivavaka manaova zavatra iorchestre sté frant de imody mitapitapo ohatran'iny aho fa mitondra ny afatr'andriamanitra ianao ntiako eto androany atrondray ary an dia atsika eto androany erdena jean dieu marina zany zokovalba merci alfara fanomezantsoa avy atya mananjary miaraba atsika rehetra avy anay mananjary manakara farafangana voipeno a misaotry touche be amin'ny anabavy qualita iny foko atolotra andrehy andona andefa hira ho anao ako a de miraritsoa anao eo amin'le fotoana anankiray a ty ny dernier leçon atsika rehetra ny favalinao efa mieritreritra fa potika anao mirodana ny momba anao fa eo le animateur anankiray ty hitanao miteny hoe
isorako ny fahavaliko dia misaotra amin'ny fahavalo fa tsy fahavalo zany izy ka maintsy kely mbola tsara daholo venareo alohana eo amin'ilay fotaona anankiray hoe mandrodana sy mamotika anao misy olo lafa mihitsy mitondra herin'andriamanitra mitondra mibarda ho anao a ho an'ny tanton ho anao tenao ny tikoetrandreany zay zao no manimateurana fa raha izay e dia aleko miala eto dia miratosoanao tanton miratosoana bavy a alida ny alemaina any a fandefa zakira tsara be anareo life is life ho an'ny alida ok bye bye see you next time atreo ndray

0: ho azy. Tsisy na vita nefa vita ny ary felany tekosy fa mbola ny andro akazo hoe tsisy to azy. Tsisy na sany ady na samatina anao sorona ny aino any lahy ohatra azy.
1: Sinaloka tena izy eloatra raha.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mini choco, la sapé cacao, smart sir coucou.
2: Ny tsambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no tonga isafidy ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty, dia misy ihany koa ny sardine, ny maïzo, ary ny lafarina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao, nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
3: Fiona, ny tsiro amin'ny vidy mirary.
4: Mangirana ery ny grodona sy ny smo miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny grodona sy ny smo anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kôdisy.
5: Hey! Eza andray!
6: Oui, zoko beza zovy!
5: Pecto!
6: Awe!
7: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry, izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho andreo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 03415 816 04.
8: Fampiasantsika matetika rehefa nao saosy ny voatabia amin'ny boaty ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsariny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even ave no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
9: Voarankarena maitso eo ambany fiahian'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy ny ministry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala eo ambany fitarihana andriamatoa lehiben'ny faritra mahatsiatra ambony. Voarankarena maitso ny 7-7 Aogositra ho avy izao ahitana an'ireo varotra fampiratiana vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana, asa tanana, velakevitra samihafa mikasika ny rojo mpiariana maitso eo anoloan'ny faritra mahatsiatra ambony sy ny tranompokon'olona rahalahyvelo Daniel. Voarankarena maitso mpikarakara ny ONG tany fandovana sy ny fivondrona ny ampela mivoasa mpiara-mombonatoka teny mieran'ny varotra sy ny indostria eto Fianarantsoa. Tantsoroka ara teknika FAO mpagnentana aho Francis Turbo. Atsoiny 03439 104 01, 03485 191 93, na ny 03419 715 00.
10: Tiny vaovao beky fiarany giasa.
11: Irina marina, tena mba mila anio koa mba hagnatatraky ny tetika asako.
10: Fomba kory zany na fandianana hazo nio
11: nony location vecopso tasany bret Madagasikara banque populaire. Avy de hampiasaiko avy atrano ny fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
10: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
11: Tomobila, moto, quadre, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entagna maro samihafa arak'izay ilainao.
10: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
11: Eka, tena izay mihisy. Fa ho aiagnao?
10: Iroso any amin'ny masivo bret Madagasikara banque populaire marina anahy aho mazava ho azy ka horoso an-tany momba ny otolotra io re.
11: Miaraka amin'ny location vecopso tasany bret Madagasikara banque populaire ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao de lo avy sikelikely ary dila efa vonina.
12: Bret Madagasikara banque populaire, là où vos ambitions rayonnent.
13: Fitsaboana maso eto Fianarantsoa, ilazana isika eto Fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antaponjina.
14: Ny alatsinainy 15 ny volana aogositra
6: sy talata faraky ambifolo ny volana aogositra
14: enina ambiroapolo ambiroarivo.
15: Natao amin'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra nakaiky, marary ho lava, fanifaniny, masomeny, mangidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao solomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelobe. Tsara fizahana, dimy arivo ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io, ny fanplaza ary azadino ny karine.
16: Golden Lion, addition, na trésor islan, il est fier de vimbeni instant kem. Even an anjanan la love, no? Arrivoire armouza ni tapakil, arritano en emje au point de vente ni bet 261 GH. Mazu, samba chiji.
17: Astrologue indienne voloune de Madagascar, mitertana na citare arritounange, milazan lasa sinakeitin arni wavi. Efan ulvaina trami generation fafi, nanana na tchake, prêtre, tipak, misseja ulana mar, sarpana, vea nao, tuni fa mumban, fa salaman, business, vul, tiavan, luk, ulana arapiana kafin, ulana arapanabatin, utratsi, fitanjatsi, sat, mamirna fadin sita, pandeana nanenda, arire ulana marha, awanatinian fitte. Azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation d'Imerivo Ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
18: Uchi, fa maninina manomana faliza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaro ne sika vao mandeha vakansy.
19: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô.
20: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandraisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety hahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 amby 20 hahazo 1 hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook Mvol ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app Mvol na tsindry ny 10 111 etoile 1 10. Mvol miara-mandroso isan'andro.

Anisany la mozika tiko indrindra izy ity an, mampatsiaro ny fiainako tany aloha tany miaraka amin'ny asafa tao Antananarivo. Maheno tsara ve rosisy any Tanzany an, mba mipipikely fotsiny ry hoe mbola mandeha tsara ve ny radiotsika. Kobakoba taninao amin'ny 650-83 ohatra ny lasambany ny volume tsy ny volume sao dia anao mihitsy ny mila miakatra volume.

Isany message vore ihany koa avy any amin'ny 673-07 ambatifory ihany a iran Johnny Hallyday Laura Gold Ville de Lumière

anisan'ny lamozika alefako anao zany a de fatan'ireo olona mafindrindra eto ambonin'ny tany sa maintsy mandamina tsara mandeha tsara io a maomby tsara tofa-piano

Anisany lamozika anankiray ihany koa izy eo antolotra manokana ho an'ny Carole Renaifson hoan'le docteur pédiatrie tao amin'ny hôpitaly, dia anepoko fa lalandafa koa izy an. Fa ny zavatra mahafinaritra mihitsy an dia mampiondrika an'i Madagasikara, mampiondrika ny fianarantsoa, ohatrany hoe tena goavana le animateur ao zay, tsy goavana fa be namana loatra. Dia atolotro anao zay iry zay, atolotro anao an sy neninao an, atolotro ny dadanao, dia ny fikarakarana ny ankizy ao tao amin'ny piadiadari. Bonne écoute, bonne ambiance.

Salvador Mafnata, zan otonui, ma patsertsar otonui, misula zan na mampiano tam fiainanao, tam ni faminao, zanakanao, namanao, ropaka fiana tany ambalibeny soa, dia anisan'izay olombelo, nefa tsy hitako intsony, dia manonona ny tsara indrindra ho antsika rehetra. Dia mandahatra hira io anao, dia mirary soanao, mirary fankatiavana, dia fankasitrahana avy lenta ho an'Andriamanitra, mbola tonga eto ambony micro indray. Mbola ny zoko sosoa zay. Maheno anay izao hoe zay le sentiment le re any zoko rasany any ry bobe any aby ny namako rehetra manerana an'izao tontolo zao mihaino anao amin'izao a manjatony a tsy azoko tantaraina anareo manerana an'izao tontolo zao fa olona be fitiavana io a ny zavana mampinaritra anah indrindra eto ambonin'ny tany dia mitory fity mozika no alefantsika fa mafinaritra koa ny rehefa mba miarakaraka ohatran'izay ohatrany hoe mety eo ampisakafoanana ianao ohatra ny miaino anahy dia mely ana mako vazaha zay rehefa chaque fois que je le vois bon balba dia ohatrany ny fona izy ka hoentinareo aizandray ary azy any raha hialan'io e ka le 103 FM 103 je t'aime antiko dia hijanonay toa ia nareo mandehana daholo fa iah hitsanina eto amin'ny pk zero dia manonona ny tsara indrindra ho an'nyeniko rehetra ho an'ny olona rehetra mahaino an'izany a nisy fotoana rosanzagoldemana reny tonga teto madagasikara dia atsona manokana mihitsy a fa iah notifanina izy iny motifanina tsy miredireedy a fa notifanina gitarista hitanao io dia rehefa nandeha ny traverseny iny nandeha tany afrique du sud tany ahako nandeha tany ezipta tany a nandeha tany amin'ny tany amin'ny toerana mafy toto tany ino zy izy le fianaratso nefa tsy rere zany fa ny zavatra mahafinaritra indrindra mampifakatia olona dia mirary soanao ako misy mozika lahatra koa orinan'izay efa milahatra atao ny intégralanao a aza matahotra ianao mbola any le animateur anao dia miresaka amin'ireo namako any ampitany ranomasina rehetra cesula akoatra an'ireo namako ry zozo sokrasana mekoatsa meko voninahitra

0: nem volan sis dimiam ropulom nareo isakernandro ma azo raiet.
1: Oh yeah.
0: Izam nareo arnia azo anle dim taptisa le ret.
1: CM Vol miara manusu isanandro.
2: Anisany lamosika anankiray izy ity a, nalefa ny namako avy any Angletera any a, feny ray andro antsika, tsy maintsy mandindiha, tsy maintsy mandresy, tsy maintsy mahomby, dia mpitiavana be ho azy a, mihaino antsika ihany koa any, na ny lavitra any any Japon, any Chine, any Guangzhou any.
3: Amin'ny ray ora, eto amin'ny Sofia Radio.

Efa lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana a nisy fotoana fahatapahana kely amin'ny lafin'ny teknika tampon valpe toujours au micro dia manonona ny tsara indrindra ho anao atrondreny fiarako aminao androany a dia mandray nyreto zanako anankiroa reto androany a manonona ny tsara indrindra ho an'izy ireo.

0: Sakaizan'ny tasaha
1: fandaharana iresahana mahakasika ny fampilaina sy fiompiana
0: arahinao eto amin'ny onjapeo Jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva Sakaizan'ny tasaha
2: Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse
3: Ni VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse manolosanao ny fandaharana Hay, hoy ero ho manao dia mekara zozy
4: Fifitsina kofiana amin'ny VFTM ny zao aho
3: Tena vodiako avy nangalaka teny mihisy zao
4: Kay, izy zany ty lolohainao te
3: Eka, le masom-boly ovy maty roa Sa misy tahaka ny ovy meva amin'ny VFTM aho io ka Zare moa izy zao Ovy tena tsara kalitao sady efa mitsiry soa Tonga teo am-boly avy hatrany
4: Tena soa tokoa ro ty ovy ty Sady tena fa mitsiry a Ovy tena amin'ny VFTM zany ovy ambilainareo mandrefanao
3: Voalazanao, agnay a Samba mividyzanak'ovy an-tany kafa Fa de efa mitragno ny ovy ny VFTM agnanjy mahafianarana tamin'izay Sady mahazo zanak'ovy soa agnao a Ro atory ny teknika fambolenany ovy
4: Tokoa ovy ro Tena fa raiky malaza amin'ny radio mihitsy any izy ho tragno ny ovy amin'ny VFTM agnanjy mahaigny zao Eko de iesoa zany zao fiagnany
3: Raha mora hita Agnatin'ny senanjy mahao ro misy ny tragno ny ovy Hitanao fivarotana vorogna eo?
4: Eh.
3: De ambaniny eo. Zany hoe amin'ny elaelan'ny WC publika io a na andefa ny fivarotana angady. Eo misy tragno vao soa be zay eo. Misy vavahady lehibe miloko gris de mitsahogna ao fa ao ny tragno lehibe misy soratra hoe tragno ny ovy VFTM.
4: Misy aotra fa tena tsy maintsy hita fa tragno ny ovy ny VFTM zao ny any. Nenay moko ny tany ambolaina raha fa vonona. Fatany zanak'o ve ny sisandrazana
3: kipikipy mifanendrika amboronogna ny anao rasosy kiza hitarongo taminao teo izay hoe raha zanak'ovy tena fa mitsiry soa sady tsara kalitao ro amin'ny VFTM ao tonga dia mamboly agnao le mipody hateny fianarana akosany masom-boly ovy a dia misy ovy azo atao sakafo amidy ihany koa mitragnony ovy ny VFTM ao anjoma na kivy ny telefona 034 51 605 50 Na 034 86 652 10 Ny VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse manolosanao ny fandaharana
0: Sakaizan'ny tasaha
1: fandaharana iresahana mahakasika ny fampilaina sy fiompiana
0: arahinao eto amin'ny onjapeo Jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva sakaizan'ny tasaha
2: iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse
5: Radio Sophia
6: 103 FM
7: La fréquence en couleur

Ao anatin'izany fikirizany hitondrako ny arava ho antsika rehetra indray tafaraka eto amin'ny radio sofia 103 fm ho anyity andro talata fa efatra ny volana aogositra taona 2020 ity zozo miaraka aminao a manentana ny fiarahana eto indray dia efa mizarany maso sy ny mafinaritra isika atao anatin'ny fiarahana ho an'izao tolakandro ny talata izao dia manasanao anaraka indray izay ho toy ny fiarahana eto izay eo moa mazava loatra ny hira sy ny mozika ihany koa izay andravaka ny fiarahana eto a ipahntoerana ihany koa ao anatin'izany fotoana iarahko aminao izany dia miraroasoa mirary tolakandro mafinaritra be ho antsika rehetra. Ho avy eo ny resadresaka maso sy mafinaritra hitondra amintsika ihany koa ny atao hoe ndao ampitombo fahalalana indray atao anatin'ny fiarahana ho an'izao tolakandro izao a dia aleoaloha ny hira sy ny mozika no isantarako izay fiarahana aminao izay.

Hiranafiderana hiarana tamin'ny tarika tselatra raina io dia teo aloha an'izay kosa Bodo no niaraka tamintsika tao anatin'ilay hira hoe ankeno efa ny horesadresantsika tao anatin'izao fiarahana tolakandro izao raha ohatra ka nanaraka ny fandarana akory fianara ianao tamin'ny maraina dia naheno sy nafantatra fa andro maneran-tany ho an'ny labiera ity datin'ny 4 aogositra ahitina ny journée mondiale de la bière izany izy no anisan'ny zava-pisotro araka ny fantatra de izy izany ny tena zava-pisotro be mpisotro indrindra maneran-tany dia betsaka no mety mametraka fanontaniana hoe fa tena inona ireny tena hitiavan'ny olona ny la bière io a ohatra zany manokana zao dia mametraka zany fanontaniana zany efa inona ny tena hitiavana ny la bière ny tsirony ve nefa ohatra ny tsy hitako hoe manahoana la tsirony ny fofony ve nefa ohatra ny ohatrohatr'izay ihany koa la fofony tsy hitako hoe manahoana fa dia kopa-tanana aloha hoanareo mpisotro la bière rehetra fa ity andro ny 4 aogositra ity a no anamarihana izany hoe andro maneran-tany ho an'ny la biera izany araka ny fantatra dia hoe efa tany amin'ny 4 arivo taona latsaka ny 4 arivo taona na 6 arivo taona anoano a no efa anisiny zany la biera izany dia mety mametram-panontaniana isika ao anatin'izany rehetrarehetra izany hoe fa inona no anaovana ny reny labiera ireny resantsika izay a atao anatin'ny fiarahana dia hoentina aminao ihany koa izay tsara ho fantatra manodidina ny labiera izay tsy hoe andro maneran-tany ho an'ny labiera ity datin'ny 4 aogositra ity dia hoe andao isotro labiera fa androntsika androany ho andro mpisotro labiera fa mila lanjalanjaina foana ny fisotroana azy ireny a hoentina aminao eo ihany hoe inona ny mety ho tombontsoa azo satria araka ny fantatra dia hoe misy ihany ny tombony azo avy amin'ny fisotroana labiera raha toa ka lanjalanjaina ny fisotroana azy a inona ihany koa ny mety ho zava-doza aterany a raha ohatra ka diso misotro be loatra ianao ho resantsika izay a rehefa avy eo fandeha aloha anaraka hira trany isika.

0: Mahery folo minitra ny amin'ny telora tolakandro rehefa tolakandro toy izao dia misy ihany koa ny fandarana expression française eto amin'ny radio sofiany aloha hoarantsika avy hatrany izay fandarana izay
1: Fali mitafatafa aminao indray amin'ny tianio ity ny tenako eto amin'ny ity onjapeo Sofia malalatsika ity miaraka amin'ny vonona ianao dia toy ny mazatra dia nolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anao ny tenako dia manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany indray ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe robuste robuste teny moa izany izy io robuste avy hatrany aloha dia hotononiko aminao ny fomba fanoratana ny hoe robuste io Robuste R O B U S T E Robuste Ny atao hoe robuste izany dia hoe ranjanany lehibe dia lehibe matanjaka mahery ngeza izay izany any dikan'le hoe robuste io moa izany na olona io na zava-mananaina io na zavatra io dia azo lasaina an'izay hoe robuste izay avokoa ary dia mitovy ny dikany ilay hoe ranjanany matanjaka mahery dia io robuste io adjectif izany hoe mpamaro toetra ka maadjectif izay dia miova izy io mifanaraka amin'ny sokajiny ilay olona na zavatra izay lazaintsika hoe ranjanany raha toy izao ka hoe ho singulier zany hoe raha ihany ilay lazaina hoe matanjaka dia tsy miova io fa io robuste io ihany raha toa kosa ka hoe maromaro ilay lazaina eto hoe ranjanany nangeza dia misy s aorinan'ilay e amin'ilay hoe robuste dia omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezanteny ity alalànao ny fomba fampiasana azy any amin'ny andavanandrom-piainanao hoany ilay hoe j'ai envie de manger une crevette robuste maintenant j'ai envie de manger des crevettes robustes maintenant averiko farany j'ai envie de manger des crevettes robustes maintenant izay midika hoe te hihinana tsikora ngeza ranjanany zao arak'izay hitantsika teo izao dia maromaro ilay tsikora eto des crevettes noho izany dia nasiantsika s taorianan'ilay teny hoe robuste dia izay indray ny voambolana azy koa zarainao anao anio mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia aza misaraka amin'ny FM 103

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Yeah, efa natsitoka tery loteri hoe resaka labiera no resadresantsika ato anatin'ny fiarahana amin'izao tolakandro izao amin'izao hoe andro maneran-tany ho
1: an'ny Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sasany.
0: Ie, ao anatin'izao hoe andro maneran-tany ho an'ny labiera izao dia ny tsara ho fantatra manodidina izay labiera izay no resadresantsika eto a. Fantara aloha fa ny atao hoe anarana labiera zay fahiny indrindra taloha indrindra nisy teto amin'izao tontolo izao dia nantsoina hoe Wehain Stefan izany no anarana zany labiera taloha indrindra izany a maneran-tany satria tany amin'ny taona efapolo sy arivo tany a no ny sokatra voalohany a izy io a ny anarany orinasa namokatra ny labiera voalohany io a dia aleman anankiray no nanorina azy ity orinasa anankiray antsoina hoe Wehain Stefan nanaran'olona moa zany izy io maromarina kokoa dia nampitondraina an'io ny anaran'ilay labiera fa ny tena anaran'ilay olona nanorina azy dia i Bayerisch Staatsbauerei teny aleman ilay izy aloha mazava loatra dia izay no anarany dia tany amin'ny taona efapolo sy arivo a no ny foronany zany voalohany. Raha ny eto Madagasikara manokana aloha no horesana dia iarahantsika rehetra mahafantatra angambany tsy hoe manao publicité andrareo fa efa iarahan'ny maro mahafantatra ihany fa ny Brasserie Star no orinasa mamokatra ny labiera lehibe indrindra eto Madagasikara nantsoina hoe THB na ny Free Horses Beer no anarana hoentiny dia teo ihany koa ny Gold izany a dia efa maro moa ireo karazana labiera izay vokariny io orinasa io fa tsy dia tena ho ambarabe eto ny mahakasika an'izany fa sao dia lasa te hisotra labiera daholo indray isika rehetra any amin'ny toerana misy antsika any. Ie, dia izay aloha ny tsara ho fantatra voalohany a natolotra ho antsika fa ny ankoatra an'izay dia fantaro fa ny labiera dia misy zavatra nanamboarana azy mazava loatra fa ny tsara ho fantatra aloha zany dia hoe ny sivifolo isanjato mahery a dia rano avokoa nanamboarana n'io labiera io fa ny ankoatra an'izay a dia misy alkool aloha zany ao anatin'ny boisson alkoolize tsinona io labiera io de misy ny zavatra hafa mifangaro aminy manome an'ilay labiera dia tsy inakory fa ny antsoina hoe orge misy katsaka ihany koa ao anatiny a misy vary a ao anatiny a dia araka ny fantatra koa misy tsy voatery hoe isan'izy rehetrarehetra ireo a fa miankina amin'ny firenena izay mamokatra azy mety hoe misy labiera ny anatina anamboarana an'ireny mety hoe misy akondro azafady a ao anatin'ireny labiera ireny a mety misy mahangahazo ihany koa ao anatin'izany faraka nambarako teo dia miankina amin'ny izay firenena mamokatra azy izay fa ny atao hoe fototra nanamboarana azy aloha zany dia ny orge ny katsaka ny vary ihany koa no anamboarana an'izany labiera izany dia izay aloha ny tsara ho fantatra ho an'izy ity rehefa avao sika dia ampita ao anatiny mbola ho tsara ho fantatra manaraka ihany koa fa mialohany idirantsika ao anatin'izay dia andeha aloha anaraka hira ndray isika.

Ie, de mbola resaka labiera ihany. Ndraindray misy olona miteny hoe tena tsy mamamo labiera fa tena mamamo labiera, miankina indrindra amin'ny tahan'ny alkôla izay ao anatiny a, izany mety mamamo na mety tsy mamamo labiera izany. Fa ny tsara ho ampafantarina antsika manaraka eto indray a, de ny karazana labiera izay manana tahana alkôla ambony indrindra. Anankitelo reto meko antsika ireto a, eo ny antsoina hoe snake venom. Izy io a dia mivokarin'ny Bremoister any Ecosse. Izy zany no manana izay hoe tahany alkôla ambony indrindra zay, satria dia 6.75% a no tahany alkôla ao anatin'izany labiera izany. De manarakaraka azy eo a ny Armageddon anarana labiera ihany koa izy io a. Mbola io mpamokatra labiera Ecosse Brewmaster io ihany a, any Ecosse io ihany zany mbola namokatra azy ity ihany koa dia tanany larana faharoa eo amin'izay hoe fisiana tahana alkôla ambony indry izay a, 5.5% ny tahany alkôla ao anatiny. De ny fahatelo Start the Future izany no anarany ity labiera anankiray izay be alkôla indrindra maneran-tany ity a. Ny brasserie néerlandaise anankiray a antsoina hoe Tickle Ship no mamokatra ity labiera antsoina hoe Start the Future ity, ka 6.5% dia 6.5% zany ny tany alkôla ao anatin'izany labiera izany. De raha ny fantatra moa zany de satria ambony de ambony ny tany zany alkôla ao anatiny zany a, de tena hoe kely de kely fotsiny a no tokony hosotroana, fa tsy ohatran'ireny fahitantsika ireny hoe tonga de labiera ray tavoangina, roa tavoangina, telo tavoangy no lanina indray miaraka eo mandra-pahetsaka ozy izy ny fitenena zay. De tsy zay le izy fa tena hoe fatra kely de kely fotsiny a no sotroana ohatran'ireny hoe misotro an'ireny karazana spiritueux ireny a, noho izay hoe mamafy be ny tany alkôla ao anatiny izay. Ie, zay ihany koa ny tsara ho fantatra natolotra ho antsika teo a, de rehefa avy indray isika iroso ao anatin'ny tsara ho fantatra manaraka indray mbola iresaka amin'izany labiera izany hatrany.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny efatra ora.
1: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikevitra, prêtre, dipaka, misendra olana maro, saribahana ve ianao toy ny fahamonjena.

laman, fahasalaman, business, ora, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy, vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro, toa ny Eropa, Australia, Londra, Kanada sy ny sisa. Koa araraho tiary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5 arivo ariary, toerana Ambodirotra ambany lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.

Renitra ny amin'ny fatora tolakandro toy izantsika ndray ilay resadresaka efa nentina tamintsika teo an, mbola resaka labiera ihany ilay raha. Ie, iresaka zavatra somary mahatsikaiky kely makasika ny labiera indray isika eto. Ny tavoahangy lehibe indrindra nisy nisy labiera betsaka indrindra voarakitra tao anatina tao anatin'ny Guinness World Records izany an, dia novokarin'ny mpamboatra labiera Shepherd Neame tany Angleterre izy ity. Raha ny avony aloha zany dia tena hoe avo dia avo satria 3 metatra latsaka 9 centimetatra monja, na hoe 2.5 metatra ny ahavony zany tavoangy izany. Avo dia avo zany a, tena hoe avo dia avo mihitsy. Ny abetsahan'ny labiera tafiditra tao anatiny ity tavoangin'ny labiera avo indrindra ity indray a dia 5.5 litatra maherikely no fatrany labiera tafiditra tao anatin'izany tavoangy mirefy 3 metatra latsaka 9 centimetatra izany. De mety ho azontsika an-tsaina ve hoe manahoana reny mety ho alehibeany sy ny ahavony zany tavoangy na labiera avo dia avo maneran-tany izany. Tena voarakitra ao anatin'ny Guinness World Records mihitsiny a izy ity. De izy io tsy tena hoe natao ho amidy akory, tsy de tena hoe natao ho amidy ny tanjona fa tena hoe natao izay havitanany zany tavoangina labiera avo indrindra sy mafeno labiera betsaka indrindra izany. Fa ny namidy kosa no resantsika raha ny tavoangin-dabiera, misy labiera namidy betsaka indrindra sy lehibe indrindra teny amin'ny tsenam-barotra teny izany a, dia ny labiera nantsoina hoe Nabuchodonosor izy ity a dia nafeno 5.5 litatra, tena hoe 5.5 litatra zany a no labiera voarakitra tao anatiny zany. De izy no tavoangin-dabiera lehibe indrindra tamin'ireo namidy no resantsika teo a, no resantsika eto zany hoe raha toka lanjaina izany a na hoe somary atao ny maridrefy a de eo amin'ny tavoangy misa 20 amin'ireny tavoangin-dabiera hitantsika fa hitantsika ny mpivarotra isan'andro ireny. Ary ny lanjany indray dia milanja 5.3 kilao be izao a izy ity rehefa feno anio labiera 5.5 litatra io. Ny mpamboatra labiera belge Collier moa no namokatra azy ity. De ankoatr'izay a misy ihany koa ny labiera antsoina hoe le Salomon 8.5 litatra kosa no no labiera tafiditra ao anatin'ilay tavoangy dia izy io moa zany ny tena maromana kokoa de ho an'ny resaka champagne na divay a no nampiasana azy ity. Ie, de ny ankoatr'izay raha ny lehibe indrindra zay resantsika teo izay a de ny kely indrindraindray no hoentina amintsika eto. Tena hoe kely ane zany e, tena hoe kely de kely indray izy ity raha toka ny sary eto a no jerena satria petraka eo ambony fanondro le izy de tena kely, tena hoe kely de kely. Ny refiny izy ity a dia 2.5 milimetatra ny haavony, 2.5 milimetatra ny avony ty tavoangana labiera faran'izay kely itya maneran-tany izany. De ny labiera tafiditra ao anatiny indray, labiera sans alcool moa izany nampidirina ao anatiny a, aotra faingo aotra aotra 5 centilitatra no tafiditra ao anatiny. Raha ny alehibeany a sy ny lanjany a no resana eto de eo amin'ny
roa ambifolo milimetatra araka nambarateo ny aviny. Fa raha toka alaina sary an-tsaina le izy de ohatrahotra nyireny hoe voambary ireny, ohatrahotra nyireny hoe voambary ireny zany a no aviny ity tavoangy kely indrindra nasiana labiera sans alcool ity. De mety tsy ho hitan'ny maso mihitsy zany raha ohatra ka hoe ny an-dalana iny no misy azy eny an'arabe iny de tsy ho hitan'ny maso a, satria dia kely de kely ohatra nyireny voanakotra ireny ozy izako teo a no alehibe an'izany tavoangy kely indrindra izany. Ny antony izy io a dia natao indrindra ho fanentanana natao tany Stockholm eo amin'ny resaka fisotroana labiera mba andanjalanja ny fisotroana izany labiera izany avec modération ozy izy ny fiteny fahiny izany. De natao hoe sans alcool na hoe tsisy alcool ihany koa izy io a satria izay mihitsy a no nanaovana nyity marika anankiray ity. De izy io moa zany tsy tena hoe natao amidy eny amin'ny fivarotana eny a fa natao ho fanentanana fotsiny ihany. Izay aloha ngamba ny resaka tavoangy lehibe indrindra sy ny tavoangy kely indrindra. Fa rehefa aveo de faraparana antsika ity resaka labiera ity a ao anatin'izao hoe fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny labiera izao. Fa andeha aloha anaraka hira indray isika.

Ye, hamarana ny resadresaka isika ary ho an'ity tolakandro ity a. Raha ny resaka mahakasika ny labiera tamin'ny ankapobeny a, fampafantarana ny atao hoe inona nanamboarana ny labiera, inona no labiera be be alcool indrindra, inona ihany koa ny tavoangana labiera lehibe indrindra sy ny kely indrindra. Entina tamintsika eto zay fa ny amarana antsika azy indray a, ao anatin'izao fampafantarana izao dia ny labiera lafo indrindra maneran-tany a no horesahana eto indray. Ie, tena misy ny labiera tena hoe farak'izay lafiny zany e. Kanety a, labiera leny ireny labiera en kaneta ireny zany a no fantatra hoe lafo indrindra, ka peron no anarana izy ity. Manodidina ny eninalina dolara, tena hoe manodidina ny eninalina dolara no nalafosana azy ity tao anatina vente aux enchères moa zany a no nalafosana azy a, ho an'izay hoe 60,000 dollars izay a, satria le kanety nisy azy mihitsy zany no mirakitra tantara, manatantara. De raha ataontsika kajikajy asa ianao manao ny kajikajy any atokantrano any, hoe raha toka hoe 15,700 ariary ny dolara anankiray a tamin'izao fa efatra ny volana aogositra izao, de ampitomboiany e ampitomboiany hoe eninalina dolara, de mety ohatra inona amin'ny vola gasy re ny vidin'izany biera en kaneta izany. De ankoatran'izay a, ny anankiray indray a dia ity labiera antsoina hoe Antarctique Nail Al ity a, na Nail Brewing no anarany. Izy ity indray dia teo anelanela ny 800 ka hatramin'ny 800 ariary dolara ny atsasa litatra, tena hoe atsasa litatra no vidinao amin'izany hoe 800 teo anelanela 800 ka hatramin'ny 800 ariary dolara izany a. Satria ny tena antony na lafo be an'izy ity dia hoe tena hoe glasy avy any Antarktika mihitsy a no nanaovana azy, de zay no nalafo be a an'izy ity. De ny anankiray farany ampafantarina antsika de le antsoina hoe the end of history. Izy ity indray a dia namidy teo amin'ny 65,700 dollars ny 33,700 millilitatra, zany hoe tsy atsasa litatra akory fa ampahefa litatra mahery kely a no namidy a lafo an'izany hoe 65,700 dollars izany. De efa nampafantariko antsika teo moa ny korony dolara amin'izao fotao izao fa 15,700 ariary de raha ataony kajikajy de mety manome ohatrinona ny vidiny izay labiera kely a 33,700 millilitatra izay. Ie, zay izay aloha ny tsara ho fantatra nentina tamintsika fa betabe ny azo ambara fa ireo aloha no nampafantarina antsika tamin'izao tolakandro izao resadresaka manodidina ny labiera. De ampatsahivana fa ny labiera tompoko a de mahamamy, fa tsy hoe tsy mahamamy zany io labiera io, fa rehefa diso be loatra ny laninao sy ny sotroinao a de mamy ianao zay, tena misy ny mamy dabiera. Amin'ny fotoana manaraka moa resantsika eto ihany ny hoe inona no mety ho ako ny ratsy a eo amin'ny fahasalamana sy ny mety ho ako ny tsara, satria araky ny fantatra ihany koa raha sotroana voalanjalanja lay izy a, raha voalanjalanja zany ny fisotroana azy dia mety misy ako ny tsara eo amin'ny fahasalamana ihany. Fa amin'ny fotoana manaraka no hitondrantsika an'izay a tsara ho fantatra izay. De atreto indray aloha ny resadresaka nentinao antsika tamin'izao tolakandro ny talata izao, de hiverina ao anatin'ny hira sy ny mozika indray isika.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Hey, hey Sandé.
2: Oui, Zouk Bezazok.
1: Pecto.
2: Ah oui.
3: Mi ala kam bon plan yas, sis ma tour zanwa, mi di me full zula ya jam di me full august, wan ti mi wa, mi vdiana mura wan, mi si an soir di voyage, 40 mégas, si SMS pa pool, de ma zuka doué wa, 5 minutes à ma kanem yas, an tsu yangana ni diez, 322 étoile 21 diez, fi di la natim ewa, an tsu ni diez, 111 étoile 2 diez, tout le temps manake ya yan, ka doua zampesena manum kam full ura la chamien nora marain.
4: Innan malas ni.
5: Manama findray ni fiarabana ho antsika rehetra to anatin'ny inona ny malaza ho an'ity tolakandro ny talata fa efatra ny volana aogositra taona 2020 ity dia manasanao anaraka indray ny inona ny malaza. Jirama fianarantsoa nanao fampitam-baovao maika tafapetraky ny teknisiana ny solony ilay vatampanova herinaratra na transformateur manana olana teo amin'ny tranonjiro teo ankazondrano izay fototry ny olana natapaka ny jiro tamina kartie maro teto an-tanàna ny faran'ny herinandro lasa teo. Efa miverina amin'ny laony arak'izany ny famatsiana herinaratra amin'ireo toerana ireo hatramin'ny omaly alatsinainy.
4: Inona ny malaza?
5: Fikaonandohampirenena karakarainy FFKM matombanana ho amin'n'ity volana aogositra ity. Raha tsy misy ny fiovana farany eo amin'ny fandaram-potoana dia antenaina atao amin'n'ity volana aogositra ity ny fifampidiniana nasionaly. To manamafy izany ny fanolorana ny village voara any andohatampenaka Antananarivo ho ampiasain'ny FFKM anaovana fikainandohampirenena ka ny jeneraly Lilison René de Roland, ministry ny fanajariana ny tany sy ny rarantany no nanolotra izany ny alatsinainy 3 aogositra 2020 lasa teo.
4: Inona ny malaza?
5: Resaka fanamboaran-dalana ankazondrano andray-njato iroso amin'ny fanesorana ireo trano voakasika ny orinasa namoaka

0: ka filazana ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna ny fianarantsoa fa hanakisaka ireo trano voankasiky ny asa fanamboaran-dalana. Misy ny ho akisaka fa misy ihany koa ireo tena oravana. Voalaza nyity fampandrenesana ofisialy ity fa hahazo fampandrenesana 8 ora mialoha ireo voankasika, ka isan'izany ny eo ankazondrano miakatra Besetroka, Vese Publika Stationnement Atsimo, ny tsena Antany Fotsy, fivarotana Ampahany, garaja Teo ary ny eo Ivory Atsimo, tranontsena Salfa.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Vaovao ny fimpimana ny fikambana ny mpikabary malagasy nahazo filoha-pitantana vaovao ny Birao Nasionaly. Ramatoa Ranoro Mampionina Voary no filoha vaovao mpitantana ny fikambana ny mpikabary malagasy na ny fimpima. Izy izany no misolo ny toerany hianitra Andriamboavonjy izay ny tantana nanomboka ny taona 2020.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Fivoriana nijerena vahaolana ho an'ny mpanjifa amin'ireo endrika fanararaotana. Nisy ny fivoriana niarahana tamin'ny solotenan'ireo orinasa misehatra amin'ny fifandraisana ny telefonina ny avy amin'ireo fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa ary ny rafitra misahana ny fandrindrana sy fanaraha-maso ny teknôlôjia ny serasera na artek sy ny ministera ny varotra sy ny fanjifana mikasika ireo fitaraina na marobe saika hita eny amin'ny tambazotra sosialy ny olona amin'ny fisiny ny fanararaotana eo amin'ny vidiny karatra kikisana 1,000 ariary lasa 100 ariary sy ny fandoavana sarany ambony rehefa mividy fahana eny amin'ny mpaninjara.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Fanadinana idirana ao amin'ny UNMG averina ny fanadinana idirana ho mpitsara. Nanao fampitam-baovao ofisialy ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Herinaivo ny alatsinainy 3 Aogositra teo fa averina manontolo ny fanadinana nytsoratra ho an'ny taranja fitsarana na ny filière judiciaire izay averina ny voalohany ka hatramin'ny 4 Septambra ho avy izao. Mitoy kosa ny adina mbava ao an'ny fitantanana sy arabola eo anivon'ny fitsarana ka ho tanterahana manomboka ny 7 Septambra 2020 izany. Voamarina ny fisiny laza adina ny paritaka ny 5 Marsa 2020 lasa teo nampidirina mponja ireo tomponantoka antony nanafoanana ny fanandinana. Nisy tamin'ireo nandray laza adina no tsy afaka akory hoy ny ministry ny fitsarana. Tsy voamarina kosa ny fisiana famantarana manokana nandritra ny fanitsiana ny taratasim-piadinana. Ireo ihany koa ny nany malaza natolotra ho antsika tamin'n'ity talata 4 Aogositra taona 2020 ity dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ifanomezana fotoana amintsika ho amin'ny rampitso indray ny fotoana manaraka ho aninona ny malaza ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television sofia kosa dia manome fotoananao amin'ny 8 ora alina.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merabatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopelamada eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra zay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay antsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadazy mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara tarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka.
4: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: This is Metro on the

Mosso ma. Amuna yeye, koma, sama kosa.

0: 34 15 816 04.
1: Toy fianambidikoavana be ao amin'ny asa. Raha roto ireo finday sy smartphone naraitra be, ZTE Bled A36, ZTE Bled A76 4G, sy ZTE Bled A76 5G, manomboka amin'ny 49 000 ariary monja sady mbola tolorana bonus mega 30 giga. Eo nio ihany koa ianao, efa fizarana be ho miaraka amin'ny asa. Aiza indray no hitan'izao e? Tonga vaingana eny amin'ny asa store. Tolotra manan-kena amin'ny ZTE Bled A76 4G, sy ZTE Bled A76 5G, bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.
2: Astrologue indianina voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitandratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
3: Fitsaboana maso eto fianarantsoa, ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antamponjina.
2: Ny alatsinainy fahafolo ny volana aogositra sy talata faharaky ambifolo ny volana aogositra
3: 2020. Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana, tsy mahita lavitra anakaiky, marary ho lava, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka tay maso, nanao solomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana 5000 ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io. Misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io. Ny fanplaza ary azadino ny karny.
4: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: Radio Sofiansandra FM amin'ny fitora mahiry efatra minitra izao eto Madagasikara. Anaraka ny vazo miandry vavao isika afaka fotoana fohy dia ny vazo miandry vavao moa tony mazatra rahantsika manomboka eto ka hatrany amin'ny valorala iandrasana ny vavao ny Radio Sofia izay atolotry Tsiorra Belle. Ho antsika mpanaraka ny tantara dia miato kely aloha ny fanarantsika ny tantara. Rehefa vonina sy mahatonga tantara vavao indray zareo dia alefantsika eto foana arak'izay fanarahana amin'ny vondrona fianarana. Anaraka ny vazo miandry vavao isika.
1: Vazo miandry vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
2: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valorahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Phase miantro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Faz mi antro vou, arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalamba vao amin'ny valora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Mitaraina be le sa motera ny lasagna, mampiasa le lubrifiant mobile.
4: Ka zany tsy matakatra an'le qualité tsara be ohatran'ireny.
3: Isy, mobile zao efa mifidy mora kokoa.
4: Hein? Mobile mifidy milay be.
3: Aiza! Ye, aiza ndray le sy nahita an'izany. Sady mifidy milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina intsony.
4: Ndao araka eny amin'ny galanay mifidy mobile.
5: Mobile, la référence.
6: Allô, tout le samet sara via mi orange. Ao sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra crédit orange.
7: Orange, eo anilanao.

0: Faz miantro vao ary nao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: am Valour et omni Sofia Radio.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444.

0: Manatranara batum klasitum kwav tunga suinja enau hatonat niftuna ni fampalalambovao ni radio televisiona Sofia ni anyutalata fa efatra ny volana aogostra taona 2020 ambroarivo anaranao ni zanapandarana manaitra ny tompona andraikitra ny vaovao malaza ny velany ary ny fampafantarana ny vinan'ny metotoetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany makasika ny fivoriany STD no entintsika isantarana ny fampalalambovao anio nampitaina tamin'ny fivoriany STD na ny service teknika déconcentré ny hetsika ara-pinoana izay tanterahana eto andrenivohitra sy ny fampandriana fahalemana ny faritra nitarika ny hetsika tamin'izany i ramatoa lehibe ny filehovana andinimo avao tanteriny Georgette Razavatra Manga
1: misy ny saika be izay manomboka androany ao amin'ny diakona ao anatin'ny fiangonana loterana malagasy izay manomboka ny 4 ka mifarana ny 9 aogostra dia misy ihany koa ny saika be ny dorcas fgkm izay manomboka ny 7 aogostra ka hatramin'ny 7 aogostra ihany koa dia efa nisy ny fandaminana rehetra izay niarahana tamin'ny tompona andraikitra rehetra momba ny fandaminana izay fandraisam-bahiny izay a izay natao teto amin'ny faritra Omaly ary nany an-tanana ny tsirairay a mba samy andray ny andraikitra manandrefy azy aby anatotosana ny fandraisana ampilaminana sy ao anatin'ny fandraim-pahalemana ny vahintsika izay mivahiny a eto fianaratsoa manaraka n'izay koa moa dia nylazaina teto fa hitohy ny fisoratana anarana biometrika fa mbola miandry ny fitondram-panjakana foibe ny amin'ny lancement ny fitohizan'izay ka hatramin'ny farany taona 2020 sy 2020 zany hoe ny prestataire amin'io a dia dasim no anaran'ny prestataire izay hiara-miasa amin'ny fanatanterahana an'izay fisoratana anarana biometrika izay nisy ihany koa moa zany ny fikambanana ny nex izay nilaza ny projeny hoe ifaniana izay fametrahana ny boîte de doléance amin'ny service mpanjakana ny arrondissement sy fokontany vitsivitsy a eto an-tanàna ny fianaratsoa izay angatana fiara-miasa amin'ny prefectura ny fianaratsoa nisy moa zany teto ihany koa ny fisaorana natao ho an'ireo mpitandro ny filaminana ny OMC membreny OMC membreny EMO régional sy ireo FDS rehetra izay kely tsy ny kely soroka tamin'ny fampandriana fahalemana sy ny fandaminana an-tanàna fanatanterahana ny hetsika fiarovana amin'ny fangalaran'olona sy ny famonoan'olona izay misy teto Madagasikara marina fa tsy nisy teto fianaratsoana izy a fa efa nandrahina andraikitra nefa hatramin'izay ka hatramin'izao mbola mitohy ny hetsika ny amin'izay fampandriana fahalemana ny tanàna ny fianaratsoa sy ny faritra matsatra ambony izy
0: makasika ny fivoriany STD izay hatrany dia fitaliavam-paritra dimy no nampita vaovao amin'ny hetsika izay ho ataony izy ireo ary nangataka fiara-miasa ihany koa izy ireo Georgette Razavatra Manga hatrany
2: ny sadimy ny fitaliavam-paritra nanao fampitam-baovao voalohany ho mariana eto amin'ny faritry matsatra ambony ny jijy journée internationale de la jeunesse andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ny 20 hatramin'ny 24 aogostra 2020 sy 2020 faharoa eo anivo ny fitaliavam-paritry ny fanabiazam-pirenena 50 mianadamianaka ny delegasiona hiatrika ny fanatanjahantena an-tsekoly hatao any amin'ny faritry iboeny mahajanga ny 6 hatramin'ny 7 aogostra 2020 sy 2020 fahatelo ny omda amin'ny alalan'ny fitaliavam-paritry ny

0: Sy ny kolontsaina nampita momba ny fampiasana ny sanganasa ny mpanakanto ary mila fahazahoan-dalana avy ao aminy autorisation préalable mialohany hanaovana fampisehoana. Faefatra, fantatra fa hanao foara iarahana amin'ny tefiala ny fitaliavam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ny 6 hatramin'ny 8 aogositra 1620 sy 2000. Ary fahadimy farany, ny fitaliavam-paritry ny fananan-tany sy ny fanajarianan tany nampatsia ny sampandrara momba ny distreo tany tafiditra amin'ilay odoc affectation.
1: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika izay miresaka ny fanamboaran-dalana eo Akanjondrano ka hatrany Andrainjato. Iroso amin'ny fanesorana ireo trano miorina ao anatin'ny refin'ny lalana vaovao ny kommune. Anim-baovao tanteriny Andrasamy.
2: Namoaka filazana ny eo anivon'ny fiadidianan'ny tanànan'ny Fiarantsoa fa anakisaka ireo trano voakasiky ny asa fanamboarana. Misy no hakisaka fa misy koa ireo zay tena horavana. Voalazan'ity fampandrenesana ofisialy ity fa hahazo filazana 8 mialoha ireo voakasika ka isan'izany ny eo Akanjondrano miakatra Besetroka, ny WC public stationnement Atsimo, ny tsena Antanifotsy fivarotana Ampahany, ny garage Teo ary eo Ivory Atsimo trano tsena Salfa.
1: Tontolo ny finoana kosa indray eo anivon'ny FLM vavahadin'ny lanitra Ivory Avaratra feno 30 taona amin'ny taona 2020 ny nanorenana ny trano fiangonana ka efa manomana hetsika ho an'izany ireo komity. Andrasamy Atrany.
2: Ho feno 30 taona amin'ny 2020 sy 2000 ny orenana ny trano fiangonana lehibe na ny FLM vavahadin'ny lanitra eo Ivory Avaratra.
3: Tsara marihana fa sy ny fiangonana FLM vavady lanitra Ivory Avaratra 30 taona akory fa efa ny olona talohan'izany fa ity toerana ity ny 30 taona. Tena marihana amin'ny fomba manokana amin'ny fankalazana an'Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany tsingery taona fa 30 taona zany amin'ny taona 2020 sy 2000 avy eo raha sitrapon'Andriamanitra.
2: Isy tsangambato aorina ho fanamarina izany fotoana manamarika ny tantara ny fiangonana izany.
3: Isy tsangambato izay aorina mba ho fanamarina izany fankalazana izany. Izany tsangambato izany dia tsy hafa fa trano lehibe anankiray izay hiverin'ny fiangonana fa ho fananan'ny fiangonana ho fampidiram-bola loharam-bola maharitra hanapin'ny fiangonana amin'ny raharaha izay iasiroany amin'ny fikirinan'ny filazantsara ka ho fanatanterahana sy fanatrarana zany tanjona ny amin'ny tsangambato zany indrindra dia misy ny hetsika zay efa voalaza raha teo amin'ny fahadimy ambin'ny folon'ny volana aogositra ho avy izao zay hiarahana amin'ny atopira ampifite.
2: Noho izany indrindra dia fanajory ny komitin'ny fiangonana isahana ny asa fanomanana izany fankalazana izany ka mafisy ny pastora mpitondra ny fitandremana eto amin'ny FLM vavadin'ny lanitra Ivory Avaratra ihany ny fanentanana ho an'ny kristianina rehetra.
3: Arak'izany dia manentana antsika kristianina rehetra voalohany indrindra isika kristianina eto toerana fa anaovana fanentanana ankeo ireo zanakabelezana avy amin'nyity fiangonana zay efa nandalo eto amin'ity fiangonana ity zay nelipatra na manerana ny Madagasikara eny manerana n'izao tontolo izao mba hifanoana isika amin'izany hesika lehibe amin'ny fiatrehana ny fahadimy ambin'ny folo ny volana aogositra izany.
2: Ho fantatra miandalana ny ampitsipirihan'ny hetsika akoatran'ny rindrakira ara-pilazantsara iarahana amin'ny ampifitia.
1: Alohan'ny idirana amin'ny vaovao any ivelany dia anaraka ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra isika. Miparitaka eny an-tsena indray ireo akanjo miaramila ratoaka efa tsy milamina intsony ny tany amin'izao fotoana izao. Araovetrany ary.
2: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray androany dia mahakasika ny fiparitahan'ny akanjo miaramila hita eny an-tsena. Nahoana no lasa nalalaka indray ny fivarotana ireo akanjo miendrika fanamiana mpitandro filaminana nefa toa tsy nisy filazana fanafoanana ny naoty nivoaka mandrara izany ny tany nefa izao tsy milamina. Larana fahana mandefa SMS eto manaitra ny tompona andraikitra 034 10 565 63, 03 203 987 61, 034 81 268 00.
0: herinandro ateorina n'ilay horohorotany nitranga tao Kumamoto ao atsimon'ny Japon nitoy ny fandraisina ireo fanampiana ho an'ny traboina any amin'ny Brownie Commune na amin'ny alalan'ny poste sady anehony ny japone ny firaisankinany natsapa izany manokana ny mponina tao Kumamoto raha tsy ahivina dia nahatratra fito faingiray amin'ny marge frister ny hery ny horohorotany tamin'ny ho faritra atsimon'ny Japon io ny 28 jolay lasa teo manodidina ny 70 ny olona namoiny aina ary 7 ny toeram-ponenana arava manampitrotraka mahamay ny andro amin'izao fotoana izao mahatratra 70 degré celsius kanefa mihoatra ny 4 ny tokantrano sy ny toeram-pandraisana hialofan'ny traboina 700 no tsy manana rano
1: izay ihany koa ny masakazona tolotra tomboky lasy tomboky vavy isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa araka nefa nampanantenaina tany amin'ny voalohany entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny iviny amin'ny toetoetry ny andro rampitso alarobia fa 5 volana aogositra taona 1920 ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko
4: manolotra miarahaba tompoko avelany toetry ny andro amin'ny alarobia ary namarana antsika azahady dia mety azo orana tandrifondrahona any any amin'ny faritra ivatovavy fidivonany atsimo antsinanana mipaka hatrany taolanary andrahona mety isezijika orana tandrifondrahona ihany indraindrainy ny any amin'ny morotsiraka min'ny faritra isava ambatosoa analanjorofo ary atsinanana ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia vinavinaina andrahona tsikelikely ny afotana iray manontolo torak'izay ankeo any any amin'ny afatsy melaky vinan'ny maripana indray manodidiny amin'ny 8 hatramin'ny 23 degré zao an'ny afotany 5 hatramin'ny 8 degré motseraka tsinanana ary 7 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana eo amin'ny 4 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny afatsy apoeny petsiboka ary melaky dia zay indray ny vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny telo andro avy mamefitonanao mba manaraka indray veloma tompoka

Radio Sofia Centre FM amin'ny valora sy 7:30 minitra izao eto Madagasikara. Ny talata toujours dia malalaka ny fiarahana izany hoe miaratrika ny centre nostalgie isika manomboka amin'ny valora sasany mandra-piandrana izay mbola misy eo amin'ny folo minitra maherikely eo. Mbola fantsika makafy mozika hafa gadina hafa iomakomanantsika idirana ao anatin'ny fandarana na ny fangandaharakira centre nostalgie. Fisaorana no atolotra ho antsika rehetra zay mbola tafaraka amin'ny Radio Sofia amin'ity alina ity. Mamerina hatrany zay a ny fakatelemana nampitaina hatramin'ny midirana teto, dia mamerina ihany koa ny afatra ho andreo zay mbola tsy maharaka fa miato aloha ny fandarahana ny tantara eto amin'ny onjapeon'ny telovizato megahertsa ny Radio Sofia mandrapiverin'ny sy mandrapisin'ny fandaminana manaraka indray.

Nos

0: 103 FM.
1: Mairi Valimitra ny amin'ny Siveral eto Madagasikara patsivina ihany ny farmasia miandrara na dia eo aza ny fakafiazana ny centre nostalgie dia patsivina tsika ihany satria nanomboka ny sabotsy sy voalohan'ny volana ka hatramin'ny 8 aogositra dia ny farmasia central du sud ambalapaiso 034 76 606 55 sy ny farmasia lamsaiky aty amin'ny route de la gare 034 31 620 26 reo no miandrara raha zany a ho an'ny tanàna ny fiaranatsosy mandidina dia makahira antsika rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana dia makahira nyireo mikarakara ny tsy salama iny koa zay eto amin'ny centre FM eto amin'ny centre nostalgie.

Lasaka telminicha ny amin'ny foloralina eto Madagasikara mandolotra ny hiaraba vao amintsika rehetrarehetra indray an ho anao zay efa tafaraka aminay tafaraka amin'ny onjape sofia centro fm amin'ity alina ity tonga soa indray sika rehetrarehetra ato anatin'ny fiarahana hanamana sorony hiaraka aminao eto an hiaraka makivaky an'izay alina ray manontolo izay miaraka aminao ao anatin'ireo an lamozika milamindamina misy ihany koa ny asosokevitra entsy anelanelana eny an izay an hifampizarana ao anatin'ity alina ray manontolo an ity an avy any aminareo ny lamozika enosika eto ny hira alahatra reo an noentsika andravahana ny fiarahana ao anatin'izay alina izay an dia ankasitrahako moa zany sareo namako an izay ny fandimby teto nanomboka ny maraina ka hatramin'ny alina teo a teo namana andratra samyizay vao niaraka tamintsika voaingana kely teo a mbola fandarana ny arahasika taminy a ny nostalgie vao narahasika vao vetivety teo ndao hiaraka eto indray sika dia anolotra anao reo lamozika maro samihafa izay efa ampisarana eto a satria mety valabalaky ny tontolo andro ianao a mety a reradreraka ny asa manandraikitra maro samihafa izay notanterana tamin'ity androany ity a dia mba terelaksa kely iaraka amin'ny aonjape sofia dia ndao ary lamozika milamindamina ny fampizarantsika eto a

0: Izy satria efa lasa dia lasa ny fotoana sy anjelanga amintsika larana no atsidiko vetivety a raha izao anao vao tafaraka aminay a dia tia ny larana afanao mandefa SMS afanao miditra mivantana ihany koa a eto amin'ny haonja pesofia hamzao alina a izao ny asa dia ny 034 10 565 63 asa 34 10 565 63 ihany koa ny RTL 033 13 861 70 33 13 861 70 ary ny Orange Madagascara 032 03 987 61 32 03 987 61. Ayo ny larasika alefasiny SMS rehefa ho anao afaka miditra mivantana ihany koa. Tira anakiray tsingambana no kafako ny fiarahana miaraka aminao a hoentiko raha teo ihany koa miandry ny SMS sy ny antso mivantana avy amintsika mpiaino a dia ndao hahira slow brésilien anakiray izy ity a.
1: Bonne soirée. 103 FM.

0: Bonne soirée.
1: Anara kantira nisy George Ayezra Green Green Grass ni fotona izy ity nisy nangataka teto dia mbola namafisy namana mefara 53 ato ihany koa mangataka an'izay izay ndao efa izay izy mandeha ao ambanimbany ao izay hoentsika io ihany refeo fa efa iny sy nasidika tamintsika teo iny larana ry zareo ra efa ao ianao tafaraka aminay tafaraka amin'ny onjam-peo Sofia dia ndao alefa asiny SMS afaka miditra mivantana ihany koa. Kasitrako sady ny SMS efa voaraiko ato a 165 farany a 16 avenue danda iny sy 170 farany 93 35 farany ihany koa voaray efa be dia be izy ato. Mahakasitraka sady amin'ny fiarahanao aminay amin'ity alina ity a.

Ni sisi avy ny danda ihany sy miarabe izy atonga soa namana tsory an sisi avy ety a idanda ihany mba mangataka hirany eny a my god my light iny a dia mba atolotra ho asika rehetra mpankafy ny onjapeo sofia radio an dia merci beaucoup mankasitraka e ndao ary hiavora izay an.

Raha fatra manaraka toa ho an'ny sosan'ny disy farany a, salut Sofia Radio a, ary izay andy mba mangataka irany Evanescence going under iny a, dia mba ampinany Avril Lavigne I'm with you iny a, dia mba atolotra ho an'ny malalako izay io ira io. Afatra ho an'ny 93 farany a, salut Sofia Radio a, mba mangataka irany Shaka Tebo iny a, aleo hoe zanaka vangain-drano iny, mirary soa namana. Ho an'ny 35 faranindray a, bonsoir Sofia Radio a, apprécia Princia avy ty Aisha Dayandy, mba lasa ho amola irany ayam, mirary soa iny a. Adi merci beaucoup di atolotra ho anay Chimelany ato an-trano ato a, adi mbola misy afatra ihany koa ato, mba alefa ho aho izy lahirany ayary modi amin'izay iny a, atolotra ho anay any io a, di ampiana ahirany mirado zay mba misy aho, misy be de be izy aho, andao ary alefa koa anao eo zay refeo. Afatra ho an'ny 33 faranindray a, akoko 103 FM, mba laharo amola irany Adele when we are going iny a, di sia Helium iny a, di niavy aty andrainjato ihany, bonne soirée a jiabijiaby a, mirary soa sika eny andrainjato eny Shada eny. Afatra ho an'ny 92 farany a, salama Sofia Radio a, mba mangataka irany Fazila respiti iny a, de atolotra ho anay mivady a, efa ambony fandriana eto sy ny fianakaviana rehetrarehetra ihany koa a, de ho anao ao ihany koa, de misaotra Radio Sofia hoinjara avy aty sy ampasina ihany.

Isha izao meo fifaliana ihany koa ny tenanao an, mety hoe somary sy be dia be ny zavatra ny famaofao tamin'ny tontolo andronao iny an, tamin'ity androany ity ohatra, dia mety hoe mbola kivikivy a, dia rehefa tratra ny rasanantsika, tratra ny masoandro ny lentika ny atezeranao an, dia aza vela ho tratra ny masoandro hiposaka harampiso an, fa dia ndao horavana tanteraka izay alahelo izay an, aleo an ho lasa ao anatin'ity alina ity sy angatao izay mbola mozika metimety aminao an, izay mba tianao an hanalaala elo anao amin'ity alina ity. Ho an'ny sosany sainga farany indray a, salut zao fiaradio a, mba mangataka ilany Elvis Can Help Fall in Love iny an, dia mba atolotro ho an'ny atolotro izy izy an ho ana vao an fa avy aty Idanda ya.

Isy anaraka lamozika malagasy any sika refeo a daholo toy asika chany lamozika vahiny a hialaka amin'ny abony koratony zay ny lotenisy ty a lamozika tany amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo tany ho any izy ty a

0: bonne soirée.
1: Iny lay lamozika ny rasika tamin'ny fazila iny a ary spiti izay misy ny loteny a andao hanaraka ny hirany ayam amrar shooting indray sika dia tolotra ho an'izay nangataka azy teo a tolotra ho antsika hampankafy retraretra ihany koa.

0: bonne soirée.
1: Ty la ireny hi mirado an fandaholo atuzo kitfetiny famakinany hafa tian satria dia mbola misy SMS toa wania 92 farany akorso fiaradio an anjara teo ihany ampina ireny manaly hoe azalefa nafo be iny dia mba tolotra ho anay mivady sizaza ato dia hi anao ihany koa namana tsiory dia mankasitraka sofiaradio mankasitraka anao ihany koa wania 93 farany azafady mba lefa le chaka te boy teo tena ialana tsy namana fa miesikesika be la izy dia matetika moa zany rehefa laotra zao dia ny la mozika milamindamina no lahatra eto dia rampisy maraina no alefa ny la mozika miesikesika misy miasa ato ho an'ny 52 farany miaraba tompoko eo izy salama tompoko izy le miasa anay Isa Lizy?
2: Narcisse.
1: Aliwe?
2: Aliwe taratasnao.
1: Taratasnao hai, faita kiuka. Aina Liz? Ndoa rehy afaka lefanao SMS refeo Ao eo ana Lizy ndao fo izao sireny eo Aïne, tu coma, casse chaka yan coa, marasu, si kin yambune varachindi. Iyo, tu zokunya fa chateo, 1 second 2 farania, a coucou centro FM, balaso mule mashkatra, a valentica yinia, de aposta, a la malala, a fakra, a tamtil, merci turia, a makasicha kawaki, a lihia foraise wani, 1 second 2 farania. Lasaka valotra dia ny amin'ny araika ambe folora alina raha mbola ho enao mbola tafaraka aminay dia alefa mbola afaka mangatakira ianao halahatra tanteraka reo ira hanangatanareo hoan'izay nangataka lamozika vahiny efa io milahatra io izy fa manaraka lamozika malagasy vetivety alohasika dia alefakeo zay ira vahiny nangatanareo izay hoan'izay efa matory kosa mirary toro masambatra mirary nofo mambe mirary alina mahafinaritra ho anareo.

0: Bonne soirée.
1: Matetika ihany koa izy ty ny lamozikan'ny quick moa zany no nangatahantsika mahakasika an'ity ny Narcisse ilay taratasinao zay ny tena original fa ilay nataon'ny quick ilay taratasinao iny efa cover izy iny fa Narcisse no tena mihira an'izay hira ilay taratasinao izay izy henontsika mandeha ao ambanimbany ao izay andao ary ho rahantsika vetivety.

Ishi wentsika ho antsika hairany Avril Lavigne anankiray izay fa ameko ana vetivety aloha ny pharmacie de garde ananihy pharmacie Pian Gérard amin'ity alina ity de ny pharmacie centrale du sud Elie Ambalapaiso no misy azy io sy ny pharmacie Lamsec amin'ny lalana makany amin'ny gara iny. Ny pharmacie centrale du sud eny Ambalapaiso dia azonao antsoina amin'ny laharana 034 76 606 55 34 76 606 55. Pharmacie Lamsec ihany koa dia azonao antsoina amin'ny laharana 034 31 620 26 34 31 620 26. Fa dia averina hatranony firaritsoa ho asika rehetrarehetra izay sy de en forme manao simetimety amin'ity alina ity a, miraha fahasalamana feno ho an'izay miasa alina kosa, mety hoe garde anao amin'izao fotoana izao a, mety hoe mitondra taxi a, ninina ihany koa asa alina ataonao a amin'ity orasy fotoana ity a, de mirary soa hatrany zareo a, mirary fahazotoana feno, ataovy ampilaminana, ataovy ampitsikitsikina fa asa daholo zany a.

0: Bonne soirée.
1: Iny a God of Light ela na tsiny a fa tena sy hitako ny version original anty raha nakiray ity a tena efa nikaroko a fa tsy hitako ny version original fa de akafiso amin'ity anakiray ity loha izy ihany moa zany ity a fa ny aia nanao azy a.

Lasaka rombe folo minitra sady any amin'ny rombe folo ora alina mbola ao anatin'ny fanarana ny lamozika hatranisika mahakafy lamozika amin'ity alina ity a any onjape sofia asiny fahitalavitra sofia ihany koa dia miaraka aminao ao anatin'ny efatra amby roapolo ora efatra amby roapolo ora izany hoe sy misaraka misika fa de alahatro eto reto lamozika na lahatra reo reto a izany hoe ravasika hira tanteraka iny alina ray manontolo a iny hitako ihany koa ny afatra voatongato a andao fa efa eo amin'ny lahatra io a ny hira nangatahanareo.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: oído.
1: Radio Sofia Yuan.

sera éternel.